0: на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
1: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола с автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от щатите. Гласуването стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на това търговско споразумение от миналото лято. Съгласно споразумението, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. А петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експерти предупредиха обаче, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера до войната може да отнеме седмици. Заместник министърът на външните работи Иванка Ташева информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие. Заради този инцидент от понеделник временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Видрина Коловска беше извикана в Министерството на външните работи. В Скопие пък прокуратурата е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, сочен за извършител, срещу когото се води досъдебно производство за умишлен палеж на двата автомобила, съобщава БГНС. Цитираният член от наказателния кодекс предвижда затвор от 6 месеца до 5 години. Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина, заяви американският президент Доналд Тръмп след срещи с останалите лидери от G7 и украинския президент Володимир Зеленски във френския град Евиан. Настъпва обрат за Украина, умората на Русия си проличава, време е да засилим нашата подкрепа. Това написа пък в екс-председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Тръмп обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници на агенция Reuters. Норвегия победи Ирак с 4-1 във втория матч от девета група на световното първенство по футбол. В същата група по-рано футболистите на Франция надиграха състава на Сенегал с 3-1. От 4 часа ще играят Аржентина – Алжир, а от 7 – Австрия – Йордания. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Тривородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Тривородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 26 юни е ограничено движението в платното за Пловдив по магистрала Марица в участъка от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на ремонта трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. А през изминалия ден от Агенция Пътна инфраструктура увериха, че ремонтите на Тракия и Хемус завършват до края на месеца, за да се намали трафикът всеки петък от 16 часа до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт ще бъде спирано движението на камионите над 12 тона. Те ще бъдат

0: пренасочвани по Подбалканския път. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас. Близо до вас. Only when you want my body, want my body.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юни, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. С подробности за работата на Народното събрание в пленарната зала днес, репортерът Мария Филева.
1: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В програмата на парламента е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. За новините Мария Филева.
0: Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавната агенция Разузнаване. Миналата седмица Министерския съвет предложи на Народното събрание за втори пореден мандат, считано от днес, 17 юни, да остане Антоан Гечев. Все още няма.

0: решение на парламента. Също днес ще бъде назначен заместник-председател на Държавната агенция Разузнаване. За дневния ред на редовното правителствено заседание информира репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите три координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки в определени срокове, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива. За новините Цветелина Стоянова.
0: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателния избор. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на жътвената кампания в Ловеч и областта. Церемонията ще е в село Дренов, организатор е Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Латинка Светозарова с подробностите.
2: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
3: Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално зажъване от блока с пшеница. Заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и торовете и цената на газела, което вече е оскъпило нашата продукция, а цената и борсовата продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на торовете и на газела, ще продължат да намалят площите.
2: За новините Латинка Светозарова.
0: 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен вариант за изпита в 7-ми клас. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
4: През тази година няма промяна в формата и времетраенето на тестовете по български език и за двата випуска. Изпитът на седмокласниците ще се проведе в над 1600 училища в страната. Той е с продължителност 165 минути, разпределени в две части по 75 и 90 минути. Съдържа 26 задачи, 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Изпитът в 10-ти клас ще се проведе в 1030 училища и е с продължителност 90 минути и съдържа 21 задачи. 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст. Учениците следва да са в училищата поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пише се с черен химикал. На 19 юни седмокласниците и десетокласниците се явяват на национално външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
0: Европейският парламент ще гласува годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на Турция и страните от Западните Балкани по пътя към членство в Европейския съюз за 2025 година. Вчера, по време на дебатите за доклада за Северна Македония, българските евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие и определиха този акт като резултат от продължаващия в Северна Македония години наред говор на омразата срещу страната ни. Докладчикът Томас Вайц поиска изтриване на текста, свързан с историческата комисия на двете страни и с научния подход за интерпретация на историята. Той обаче беше категоричен, че атаките върху дипломатическата собственост са напълно недопустими. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. На този фон бойните действия продължават. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за постигането на мирно споразумение между Русия и Украина след среща на американския президент Доналд Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски. След срещата във френския град Евиан, Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина. Германският канцлер Мерц заяви, че Тръмп е бил много отзивчив на срещата на G7 по въпроса за Украина. Той обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Въоръжените сили на Украина обявиха вчера, че нанасените от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол. При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка Хизбула и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предаде Ройтерс. Вчера при атака на Израел в Южен Ливан бяха убити няколко души. Сенатът на Съединените щати блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за спиране на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Ройтерс. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април. Иранският президент Масуд Пезешкиян определи рамковото споразумение с Съединените щати като дипломатическа победа на Ислямската република, предава ДПА. Американският вице-президент Джей Ди Ванс каза в интервю, че споразумението ще обхваща също Израел, Ливан и страните от Персийския залив. Управлението на Федералния резерв на Съединените щати провежда двудневното си заседание за определяне на водещите лихви. Так, това е първото заседание под ръководството на новоизбрания президент на институцията Кевин Уорш. Не се очаква изненада относно паричната политика. Прогнозите са Федералния резерв да запази лихвите без промяна за четвърти пореден път. Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви пред съд, за да даде показания по обвиненията срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания от Венецуела. Кореспонденция на Димитър Драганов.
6: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Plus Ultra през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион 300 хиляди евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чужденците с неясен статут могат да бъдат задържани в административни центрове, докато очакват депортация, ако има риск да я избегнат, до 210 дни. До сега максималният срок беше от 90 до 180 дни. Кипър, Гърция, Италия и Малта, които са на първа линия по границите на Европейския съюз, засилват координацията на действията си за справяне с евентуално увеличаване на миграционните потоци от Близкия изток. Техните министри по имиграционните въпроси ще обсъдят ситуацията на среща днес в Рим. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
7: Успехите на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на миграцията потвърждават важната роля на Кипър в европейските усилия за управлението на тези процеси, заяви заместник-министрът по миграцията Никола Сионидис преди срещата. На нея Никозия ще насърчи практически решения, основани на опита и на първа линия в справянето с незаконните миграционни потоци. Целта на дискусиите е да се постигне навременна подготовка и максимална ефективност на националните и европейските реакции за защита на границите на Европейския съюз поради конфликта в Близкия изток. Миграционният натиск върху Европа е отслабнал значително, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в Никозия миналата седмица. Той посочи, че незаконните пристигащи в Европа през последните две години са намалели с 55 на 100. През първите 4 месеца на тази година е регистриран спад от 90 на 100 по маршрута през Западните Балкани и 67 на 100 по маршрута от Турция до гръцките острови. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Националната опера на Китай гостува за първи път в България. 6 камиона с декори и костюми и повече от 200 артисти пристигнаха за двата спектакъла на операта «Турандот» от Пучини. Първият ще е тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив, вторият в петък в зала 1 на НДК. Гостуването е част от мащабно международно турне на трупата в Европа, което ще завърши в Гърция следващата седмица. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
8: Добро утро! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа в защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити, аржентинските футболисти победиха с 3 на 0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. В 7 часа започна и втората среща от тази група между съставите на Австрия и Йордания. Резултатът в момента е 0 на 0. В първи мач от 9-та група Франция надигра Сенегал с 3 на 1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4 на 1, 2 попадения на Холанд. Левски ще играе срещу босненския борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първият матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа футболна лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Това съобщиха от професионалната лига.

0: който беше уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева зае седмото място на Сабия на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Вероника Василева раздели 331-во място, а Ема Найкова е 42-а. На шпага при мъжете най-напред от нашите Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3. И 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Втория Димитров се играе срещу ирландеца Конър Ганън. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи уайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 10 градуса в Видин до 19 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки поради неравности. Ограничава се скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас. Трафикът е в активната и изпреварващата лента. Поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час е въведено по пътя към Капитан Андреево от 27 до 29 км в дясното платно поради ремонт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте и в утрото на днешната сряда, 17 юни. Как сте с ранното събуждане? Всички знаем колко е трудно да се измъкнем от леглото и да започнем новия делник. Ето няколко простички тайни, които помагат за бързо разсъмване и ще ви накарат да се чувствате бодри и пълни с енергия. Постарайте се да ставате в едно и също време всеки ден. Помнете, че сънят ви трябва да продължава не по-малко от 7-8 часа. Веднага след като се събудите и спиете чаша хладка вода, помислете си за нещо хубаво. Това ще ви зареди с енергия и позитивизъм. След малко ще ви кажем повече за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и дневният ви хороскоп. Звукорежисьор е Алекс Пенев, новините представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:25.
0: БНР Бургас. БНР Бургас. Близо до вас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес ще бъде по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и след обяд там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки, над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, северо-западен, в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще се колебаят между 25 и 30 градуса. На Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури тук между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 19 градуса, слънчево с безветрие. Вероятността за валежи днес е скромните 3%, облачността 56%, а влажността на въздуха е 51%.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: Вече е 7.35, каня ви на разходка назад във времето. Днес се навършва годишнина от пристигането на статуята на свободата в пристанището на Ню Йорк. Тя е транспортирана на борда на френски кораб. Густав Айфел, конструкторът на прочутата Айфелова кула, е проектирал вътрешната носеща конструкция. Статуята е подарък от Франция за Америка, знак на приятелство между двете нации и бележ 100 годишнината от независимостта на Съединените американски щати. В Армения и Румъния днес е ден на авиацията, а в Индонезия честват денят на детето. Какво се е случило на този ден през годините, ще ни разкаже сега Свобода Атанасова.
2: Навършват се 445 години от откриването на Калифорнийския бряг на Северна Америка от английския мореплавател Франсис Дрейк. Експедицията е достигнала брега по време на околосветското му пътешествие в периода декември 1577-септември 1580 година. Франсис Дрейк нарича полуострова Нов Албион и го обявява за английско владение. Световната общност отбелязва деня за борба с настъплението на пустините и засушаването. Целта е да се повиши информираността на хората за глобалния проблем с загубата на биологичната продукция на почвата. Той засяга една пета от населението на света в над 100 държави, като все повече хора стават така наречените екологични бежанци или мигранти.

0: Планти, които не могат да живеят в нормални условия поради сушата, ерозията на почвата, обезлесяването и други неблагоприятни изменения на околната среда. Те са принудени да търсят убежище в страни с по-благоприятни условия на околната среда. Този звук е нормално да се чува днес преобладаващо, защото 17 юни е международен ден, в който служителите, които притежават мотори, могат да си позволят да остават колите, с които отиват на работа и да направят това с мотор. Отбелязва се винаги в третия понеделник на месец юни от 2008 година насам. Още по-рано през 1992 година ентусиасти от няколко държави решават да остават автомобилите си и да отидат на работа с мотор или с скутер, за да заявят публично, че двуколесните са удобно и икономично превозно средство, че за тях не е необходимо много място, нито на пътното платно, нито на паркингите. Освен това, днес е и ден на цигулката, който се отбелязва ежегодно в рождения ден на руския композитор Игор Стравински. Мнозина знаят, че има и още един ден на цигулката, който е преди коледните празници на 13 декември. А целта на този ден е за да се почетае значението на музикалния инструмент в композициите. Навършват се 25 години от приемането на Конвенцията на Международната организация на труда за забраната и незабавни действия на ликвидирането на най-тежките форми на детския труд. Преди 5 години България се е присъединила към Центъра за върхови постижения за киберотбрана на НАТО. Международната военна структура, акредитирана към Алианса, е основана през 2008 година. Организацията подкрепя държавите членки и НАТО с експертиза в областта на киберотбраната в сферата на технологиите, стратегиите, операциите и правото. Базиран в столицата на Естония Талин, този център е най-големият сред 25 други подобни в рамките на НАТО. Звездни рожденици днес са актрисата Радина Карджилова, дискохвъргачката Светла Миткова, както и бившият футболист на Черноморец, Слънчев бряг и Тунджа Иван Йовчев.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада днешният 17-ти ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, сряда изисква от вас пълна концентрация в професионалната сфера. Възможно е да се сблъскате с неочаквани забавяния, които ще изпитат търпението ви. Телци, денят носи отлични възможности за финансово стабилизиране и планиране на бюджета. Фокусирайте се върху дългосрочните си цели и не се поддавайте на импулсни покупки. Близнаци, вие сте в центъра на събитията днес, чарът ви е неустоим. Използвайте тази силна енергия за преговори и създаване на нови контакти. Раците, днешния ден

0: изисква да се уедините и да анализирате събитията. Интуицията ви е изключително силна, затова се доверете на вътрешния си глас при вземането на решения. Лъвове, социалният ви живот е във възход и днес ще бъдете търсена компания. Очертават се интересни предложения за съвместни проекти или творчески инициативи. Деви, професионалните ангажименти ще погълнат по-голямата част от времето ви. Ще трябва да покажете най-доброто от организационните си умения. Везни, денят е идеален за учене, придобиване на нови знания и разширяване на мирогледа. Може да получите неочаквани новини от чужбина, които да променят плановете ви за лятото. Скорпиони, днес ще трябва да се справите с някои належащи финансови или правни въпроси. Денят изисква прецизност и внимание към детайлите, особено при подписването на документи. Стрелци, партньорските взаимоотношения са на преден план през този ден. Време е да изгладите недоразуменията и да погледнете в една посока с любимия човек. Козирози, денят ще бъде динамичен и изпълнен с рутинни задачи, които не търпят отлагане. Обърнете сериозно внимание на здравето си и не пренебрегвайте сигналите за умора. Водолеи, креативността и вдъхновението са ваши верни спътници в днешния ден. Сега е моментът да изразите себе си чрез изкуство или да предложите нестандартни идеи в работата си. Ето, че стигнахме и до рибите. Днес фокусът ви ще бъде изцяло върху дома и семейния уют. Може да усетите нужда да пренаредите пространството около себе си или да направите малки подобрения. Вече е 7:48, предстоят новините.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова, добро утро. Законодателни промени ще направят възможна сезонната застраховка гражданска отговорност за мотористите. Това стана ясно след изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика. Предложенията ще бъдат изработени до месец. Според председателя на комисията за финансов надзор Васил Големански, около 90% от застраховките на мотористите се сключват с разсрочено плащане и над 80% от тях се прекратяват на втора вноска. Големански съобщи още, че след намесата на комисията увеличението на гражданската отговорност е коригирано до размера на инфлацията и в момента задължителната застраховка е на средна цена около 80 евро за една година. 15 години от убийството на 12-годишната Валя на пешеходна пътека в Бургас се навършва днес. Тежкият инцидент на улица Транспортна се превърна в символ на борбата за по-безопасни улици в България. В нейна памет бе създадена инициативата Безопасни улици от Валя. Днес оттам призовават всички съпричастни към тяхната кауза да поставят цвета на пешеходна пътека, да снимат и да споделят социалните мрежи снимката. Деца, роднини на Валя, общественици и ръководството на бургаската полиция ще направят в 12 часа днес пътека от цветя на кръстовището на улиците Христо Ботев и Македония. Още информация от Стефка Бакърджиева.
2: На 17 юни 2011 Валя със своите две приятелки спират на пешеходната пътека на улица Транспортна. Оглеждат се и едва тогава тръгват да пресичат. Микробус спира, за да им даде предимство. Валя тръгва първа. Автомобил движи се зад микробуса, не намалява, преминава в съседното платно и ги помита. Трагедия, която предизвика протести срещу нарушителите на пътя не само в Бургас, но и в цялата страна. Мария, майката на Валя, превърна загубата на дъщеря си в кауза и създаде инициативата Безопасни улици от Валя, едно от най-разпознаваемите граждански движения за безопасност на пътя. В памет на Валя възниква и националната кампания

0: червена пътека, която обединява хиляди хора в различни градове на страната. Червеното цвете върху пешеходната пътека се превръща в символ на паметта за загиналите и на желанието подобни трагедии да не се повтарят. През тези 15 години родители на деца загинали на пътя обединиха усилията си в борба за по-строги наказания за виновните водачи, по-безопасна инфраструктура, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и законодателни промени, насочени към намаляване на пътния травматизъм. Днес организаторите призовават всички граждани да поставят цвете на пешеходна пътека в памет на Валя и на всички загубили живота си на пътя, с напомняне, че животът е безценен. За новините, Стефка Бакърджиева.
1: В този час започва националното външно оценяване по български език и литература за десетокласниците. Час по-късно изпитът ще започне и за седмокласниците. На 19 юни е външното оценяване по математика. 4034 са десетокласниците, които се явяват на изпитите, а седмокласниците са 3622. Това обясни за Банара Бургас началникът на регионалното управление на образованието в града Валентина Камалиева и уточни за седмокласниците.
2: За учениците е важно да знаят, че отново следва да спазват правилото за 30-минутно явяване преди началния час на изпита в училището, в което са разпределени. За допускане трябва да представят документ за самоличност. По български език и литература ще се организира в две части, като първата част е с продължителност 75 минути, а втората 90 минути. За изпита по математика също се организира за седмокласниците в две части, като едната е за 90 минути и втората също за 90 минути.
1: Малко по-различна е продължителността на изпита за десетокласниците, допълни Валентина Камалиева. Времетраенето по български език и литература е 90 минути, а по математика на 19 юни ще бъде 120 минути. Сливенската митрополия излезе с официална позиция след отворени писма, поставащи под въпрос богослужението на украински свещеници в храм Свети Атанасий Велики в Свети Влас и в храм Свети Йоан Рилски в село Кошарица. В официално изявление, публикувано в сайта на митрополията, негово високо преосвещенство категорично отхвърля твърденията за подмяна на богослужебната практика и настоява, че украинските клирици служат по каноничен ред на Българската православна църква, приети с богословението на Светия Синод. Стоян Радев с още информация по темата.
3: В официалното изявление, подписано от сливенския митрополит Арсений, се подчертава, че свещениците от Украина са канонични клирици, приети според установените правила за служене в епархията, като допълва, че богослуженията се извършват традиционно на църковно-славянски и български език. Цитирам, богослуженията, извършвани от украинските свещеници, са на същия църковно-славянски език, на който служим и ние по същия ред, със същите богослужебни книги и в пълно съответствие с каноничния и установен порядък на Българската православна църква. Храмовете Свети Атанасий Велики в Свети Влас и Свети Йоан Рилски в село Кошарица остават неразделна част от Българската православна църква. Владиката напомня, че църквата е дом за наранените и пристан за гонените, като отбелязва, че в епархията с благословение служат клирици от различни националности, включително руски свещеник, което доказва, че институцията не прави разграничения по национален признак. За осигуряване на стриктното спазване на каноничната дисциплина, епархийският съвет е възложил на протосингела на митрополията архимандрит Димитрий и на духовния надзорник архимандрит Стефан да осъществяват постоянен контрол върху богослужебния ред, гарантирайки запазването на българската църковна идентичност. От Сливен, Стоян Радев.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: И на Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 22 и 25 градуса. Чухте новините на Банера Бургас в 8.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с Банера Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.14, 20 градуса показват термометрите в Бургас, слънчево утро, 24 градуса, очакваме по-късно през деня като максимална температура. Казват, че светът е на тези, които се будят рано. Не е вярно, светът е на тези, които се будят щастливи. Добро утро в сряда, казваме и на по-късните ранобудници. Време е за нов делник, добавете му усмивка и положителни мисли. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня – какво е състоянието на пътя през Дюнинския проход. Слушател алармира, че ремонтните дейности там са спрени. Повече ще научим след минути. И още за втора поредна година Синеморец ще бъде домакин на международен музикален фестивал. Той обединява съвременни, експериментални, джаз, етно и електронни изпълнители от цяла Европа, а повече ще научим от един от организаторите, Мила Георгиева,

0: Тема на деня.
1: Вече 8.22, време е за темата ни днес. БНР Бургас получи сигнал от слушател за замразяване на ремонта на Дюлинския проход, който е ключов за свързването на областите Бургас и Варна. Дейностите се изпълняват от Агенция Пътна инфраструктура. Ремонтът на 34-километровият участък през Дюлинския проход започна през май 2024 година и трябваше да продължи 540 календарни дни. Стойността на договора бе близо 84 милиона лева, според данни на пътната агенция от преди две години. Иван Стоев е от Бургас, но той и семейството му имат къща в село.

0: Козница, което е в района на прохода. Изпълнява ли се ремонтът и какво наблюдават жителите на селата в района на Дюнинския проход? Повече ще научим от интервюто на Християна Йорданова.
1: Агенция Пътна инфраструктура излязаха преди 2 години май месец с новината, че започват масивна пълна реконструкция на въпросния Дюлински проход. Те излизат с новина, че за година и половина ще реконструират целият път. На май месец 2 години назад. Само че реално са минали вече от този техния срок, който е година и половина, са минали 7 месеца отгоре и към момента цялата техника на пътя е изтеглена, работят не повече от 10 човека. Няма да ви казвам как работят, нали? По-скоро присъстват, е по-правилно да се каже. Пътя е засипан с чакъл и пясък и реално до там. Няма никаква информация какво ще се случва, кога ще се случва. Нали, пак казвам, 7 месеца вече те закъсняват по официалния срок, който са дали.
2: А вие като шофьор, какви трудности можете да набележите?
1: Стандартните неща от това, че си чупим всички колите, много тежка амортизация, съвсем бавно се минава пътя, нали, вместо да караме нормално, ние караме с 20 км в час, чупим си колите по тия чукари там нагоре и реално нямаме никаква яснота какво се случва в утрешния ден. Този път в крайна сметка ще бъде ли завършен, няма ли да бъде завършен. Нали, ясно е, че вече в оказаните срокове няма да се справи АПИ, но поне нали, някаква информация от някъде да получим кога ще бъде завършен, ще бъде ли завършен и така нататък.
2: Да, защото те пък май месец, както и вие казвате, миналата година са излезли със съобщение, че започва полагането на асфалт.
1: Вече 2 години и 1 месец, след като те са обявили година и половина срок, т.е. 7 месеца за закъснение към днешна дата, към момента имаме изтеглена техника, нямаме яснота какво се случва. 10 човека работят на целия път, нали, което е меко казано несериозно.
2: Да.
1: И общо взето това е по Дюлинския проход. Нали, в момента път е черен път с на места ситен чакъл, който е уж изравнен, но много трудно е приближването. Нали, повече с 30 км в час не можеш да караш нормално.
2: Това е единствения път, който можете да ползвате?
1: Абсолютно. Значи това е единствения път, който тези села нагоре могат да ползват. Т.е. това е Паницово и Козница. Тя има обходен маршрут, който обходен маршрут е с долу-горе 40-50 км се удължава пътя. Това е през обзор, но той, да ви кажа, също е в окаяно състояние.
2: Тоест, въобще сте в някаква безизходица, в която
1: абсолютно
2: нито по единия път, нито по другия.
1: Да, абсолютно. Абсолютна безизходица от всякъде, тотално безхаберие, пълна неяснота. Общо взето хората са оставени да се оправят той както намери за добре. А ако човек не разполага с висока кола, нали, джип, просто по никакъв начин няма как да премине нито през Дюлинския проход, нито да речеме да тръгне към Козница. От Паницово разстоянието е 5 км, а реално Козница е последното село в Бургаска област. След това веднага вече започва Варненска област. Целият този район в момента е в пълна безисходица, тотално безхаберие на всякакви институции, АПИ, държава, да не говорим, че говорим все пак за населени места, които се намират в община Несебър. Нека не да е в община Несебър, която все пак е най-богатата община в България.
0: Какво се случва с ремонта на пътя през Дюлинския проход? БНР Бургас отправи въпроси към Агенция Пътна инфраструктура. Очакваме и ще ви информираме за отговорите им.
3: Лято е. Лято е. С БНР Бургас.

0: Ютро с БНР Бургас.
1: Вече 8.34, спиране на водата предстои в днешния ден от 9 до 14 часа. Без водоподаване ще бъдат в северната промишлена зона в района на Трансвагон. Поради авария в района на пречиствателната станция за питейна вода Ясна Поляна са възможни аномалии и спиране на водоподаването за районите, захранващи се от тази водоснабдителна система, а това са следните населени места: село Равадиново, местността Кокубаир, Дюни, Аркутино, село Писменово, село Велика, къмпинг Оазис, къмпинг Карапя, село Варвара, къмпинг Делфин и села Бродилово, Синеморец и Резово. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията в днешния ден. Във връзка с изпълняване на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение, днес ще има проблеми и с електрозахранването в село Медово, като прекъсване ще има в отделни райони на населеното място от 8.30 до 17 часа. Важна информация за шофьорите: продължават строително-ремонтните дейности, включващи подмяна на ВИК мрежата по улица Оборище в Бургас, и за целта от 16 часа днес до 17 часа на 24 юни се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на автомобили улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.

0: Вие слушате БНР Бургас, вече 8.42. За втора поредна година Синеморец ще бъде домакин на Международен музикален фестивал. Той обединява съвременни експериментални джаз, етно и електронни изпълнители от цяла Европа. Те ще се изявяват два дни на три сцени. Първото издание на фестивала бе октомври миналата година. Сега се осъществява първоначалната идея да бъде през лятото. Това обясни един от организаторите му, Мила Георгиева, а повече ще научим от интервюто на Десислава Златева.
1: Имаме 11 концерта, имаме диджей от цяла Европа, даже извън Европа и България, разбира се. Имаме артисти от Марокко, от Франция, от Белгия, от Германия, от Унгария, от Сърбия, от Чехия включително и много готини също български банди.
2: Как ще бъдат разпределени те? С какво започвате на 19-ти?
1: На 19-ти, тъй като фестивалът е на три сцени, както беше и миналия път. Имаме голяма сцена на Поляната, сцена в бар Кораба и сцена в Време е за теб. Почваме във Време за теб в петък в 6 часа с Fictional Hits, една банда от Унгария, много готини млади артисти. И оттам нататък продължаваме по другите сцени. Принципът е както бяхме на миналата година. Общо взето е като маратон, обикаля се от една сцена на друга, гледаме да не застъпваме концерти и така. Общо взето разходка и Синеморец, като се намират на 3 до 5 минути една от друга сцените и е много приятно и лесно за хората.
2: Много различни музиканти, изпълнители, различни жанрове. Как ги подбрахте, така да разкажете нещо любопитно за тях самите?
1: Всъщност, как ги подбираме, тъй като моята лична работа е свързана много с покрай нея, имам възможност, тъй като работя в тази сфера от много години в международен план и имам достъп да слушам невероятни артисти, които не са популярни все още и са по този си път в момента и имам страхотни открития и винаги съм искала да имам възможност да ги споделя, така че ги откриваме на различни музикални форуми, на които са професионални, в които се представят нови проекти и нови банди от цял свят. И така ги подбираме. Общо взето каквото много ни се иска и решим, че искаме да споделим с аудиторията. Така че затова не се ограничаваме жанрово, защото общо взето във всеки жанър, който, говорим световен жанр, в който и нашите артисти творят включително, има нещо, което си заслужава и затова не искаме да се ограничаваме.
2: Може да се каже, че този фестивал ще открие сезона в Синеморец тази година?
1: Може да, културно да, със сигурност, защото ние все пак имаме и прекрасния маратон май месец, който правим, който вече 10 години е стигна до... Общо взето май месец изглежда по време на маратона, целото изглежда се едно е август.
2: Да, имаше много хора тази година.
1: Да. Но така, може би това е културното събитие, което открива и това ни е била и целта, да можем да по някакъв начин привлечем вниманието и към юни месец да се случва нещо, защото тук юни месец и като че ли в момента е най-прекрасния и като време, и хора, и всичко е отворено и работи, пък същевременно не е в това така пренасищане на топ сезон.

0: на, нали, на пика, който обикновено от средата на юли нататък.
1: Да, особено и... август е натоварено много.
0: Много е натоварено, да, и е лудница, и някак си нашата идея е да си предадем любовта към мястото, което от толкова години сме тук, и, и общо взето е това много по-автентично и точно в тези части на лятото, когато не е толкова пренатъпкано, нали, с хора, и същевременно, разбира се, да допринесем по някакъв начин за удължаване на сезона.
2: Чухме Мила Георгиева за второто издание на фестивала Синеморец, а пълната програма може да бъде намерена във Facebook страницата му.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Някои от акцентите на днешният 17 юни, 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас започна в 8 часа, а в 7-ми клас ще започне след минути, точно в 9 часа. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на жътвената кампания в Ловеч и областта. Церемонията ще е в село Дренов. Организатор е Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. И още правителството днес ще определи време на изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция разузнаване. Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание, изчитано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Подробностите за тези и още новини ще чуем от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно 9 часа.
1: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
4: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Будевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март, според данните на НСИ. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция Разузнаване. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на агенцията. Министерският съвет ще осигури финансиране за Централната избирателна комисия за тази година. Министърът на отбраната предлага решение за поръчка за придобиване на новите 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. Ще се одобрят и промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднакво заплащане на двата пола. Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на

0: Касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. В Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по български език и литература в 7 клас. Изпитът започва в този час. Явяват се повече от 54 000 седмокласници в над 1600 училища в страната. Пред репортера ни Андрей Борисов, ученичка от столично училище, сподели.
1: Има притеснение, но смятам, че съм готова и смятам, че ще ми се паднат лесни работи.
2: Има ли нещо в изпита, което смятате, че може евентуално да ви затрудни или да се наложи да му отделите повече време?
1: Тезата може би, тя зависи какво ще се падне, но мисля, че ще се справим. Дават ни един цитат и ние по този цитат трябва да напишем какво внушават тези думи или самия цитат и какво иска да каже героя от изучавано произведение.
0: Вече един час десетокласниците в цялата страна пишат в националното външно оценяване по български език. България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава Политико, като се позовава на двама дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде приет до края на юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде вкаран руския патриарх Кирил. Като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. През последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руския духовен водач. Германската отбранителна компания Hensoldt подписа договор за стратегическо партньорство с украинския оръжен производител Firepoint, предаде ДПА. Договорът предвижда производството, изпитването и доставката на радарни системи за украинската противовъздушна отбрана. Не са оповестени подробности за броя на радарите или стойността на евентуалните доставки. Бойните действия между Русия и Украина продължават. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Най-малко 4 души бяха убити, а над 10 са ранени тази нощ при руска атака срещу Славянски и Запорожие в източната част на страната. Съобщава се за избухнал пожар в жилищна сграда и търговски център в Запорожие, както и за нанесени щети по образователна институция. Тази сутрин руският черноморски град Новороссийск, голямо експортно пристанище, е бил подложен на атака с дронове, съобщи кметът Андрей Кравченко, без да дава повече подробности. Въоръжените сили на Украина обявиха вчера, че нанасените от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол. При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа. За новините Елизабет Гогова.
0: Руският президент Владимир Путин посреща днес в Казан на среща на върха ръководителите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Във Франция предстоят заключителните разговори на лидерите от G7. Френският президент Емануел Макрон дава във Версайския дворец официална вечеря в чест на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с още информация.
4: Лидери на 11 държави от АСЕАН пристигат в столицата на Татарстан, Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия и Сингапур изпращат министър-председатели, а Филипините ще бъдат представени от президента Фердинанд Маркос. Форумът в Казан започва на фона на засиления натиск от страна на G7 върху Москва за спиране на войната в Украина, а Русия преориентира икономиката си към Азия заради огромните западни санкции. Държавите от АСЕАН, силно засегнати от енергийната криза заради затварянето на Ормузкия проток, разчитат все повече на руското гориво. На срещата на G7 във Франция, американският президент Доналд Тръмп намекна, че санкциите върху руския петрол, които бяха временно отменени, скоро ще бъдат върнати. Това вероятно ще стане след подписването в петък на споразумението на Вашингтон с Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток и отварянето на протока. Тази вечер френският президент Емануел Макрон организира официална вечеря в чест на Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов.
5: Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа в защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико.

0: В среща от 10-та група в Канзас Сити аржентинските футболисти победиха с 3 на 0 тима на Алжир. Хетрик на Лионел Меси при 6-то му участие на световни първенства. А във втората среща от тази група Австрия и Йордания играят при резултат 2 на 1 в последната 10-та минута на даденото продължение и дуспа за отбора на Австрия. В първи мач от 9-та група Франция надигра Сенегал с 3 на 1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4 на 1, 2 попадения на Холанд. Програмата тази вечер предлага два мача. От 20 часа в 11-та група в Хюстън, Португалия срещу Демократична република Конго, и от 23 часа в 12-та група в Арлингтън, Англия, Хърватия. В Ньон ще бъде теглен жребие за втория предварителен кръг на трите континентални турнира по футбол. Между 13 и 15 часа в Шампионската лига Левски ще научи евентуалния си съперник, ако победи тима на босненския Борец Баня Лука. В Лига Европа ЦСКА вече като непоставен също ще научи втория си съперник, ако преодолее ирландския Дери Сити. Първите си съперници пък ще научат ЦСКА 1948 и Лудогорец в турнира Лига на конференциите. Григор Димитров ще излезе на корта срещу ирландеца Конан Ганан в матч от втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Дъблин. Началото на двобоя е в 14 часа и 30 минути. Националният женски волейболен отбор на България започва участието си във втората седмица на турнира Лига на нациите с домакин Тайланд. Първият съперник на волейболистките ни е тима на Полша, а срещата е с начало 13 часа. Останалите съперници са съставът на домакините Канада и Украина. След първата от общо 3 състезателни седмици в турнира България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 поражения и 3 спечелени точки. Световното първенство за атлети с синдром на Даун продължава в София, а 11 българи взимат участие на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени, което се провежда до 21 юни в Антони, Франция.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на Югозападна и Централна Южна България облачността е значителна, но почти без валежи. В останалите райони от страната е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България юго-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки поради неравности. Ограничава се скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас. Трафикът е в активната и изпреварващата лента. Поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час е въведено по пътя към Капитан Андреево от 27 до 29 км в дясното платно поради ремонт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:17. Сборникът 3 по 3 ще бъде представен днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека Пейо Яворов. Това е съвместно издание на младите автори Петър Чевдаров

0: представят 9 разказа, обединени в търсенето на смисъла, човешката памет и връзката между минало, настояще и бъдеще. Представането на сборника е днес от 18:30 в Бургаската библиотека. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за 15-то издание на Международният фолклорен фестивал Атлиманска Угърлица, който ще се проведе в Китен от 19 до 21 юни. Юбилейното издание е с конкурсен характер и събира самодейци от страната и чужбина, а повече ще ни разкаже организаторът му, народната певица Златка Ставрева. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.26. От петък до неделя Китен ще бъде международна сцена на 15-то издание на фолклорният фестивал Атлиманска Угърлица. Мотото на международният форум тази година е да излеем душата си с музика и танци. Това каза за БНР Бургас основателят и директор на фестивала Златка Ставрева. За участниците, журито и придружаващите събития през трите фестивални дни ще чуем повече сега от интервюто на Свобода Атанасова.
2: През всичките тези години Международният фолклорен фестивал Атлиманска Угърлица се утвърди като сцена, на която оживяват ритмите, песните, багрите и духът на различни култури. Тук, край брега на красивия залив Атлиман, се срещат поколения, творци, талантливи изпълнители и пасители на народната памет. Фестивалът е празник на духовността, мост между народите и живо доказателство, че фолклорът обединява хората, независимо от възраст, език и граници. С признателност ще се обърнем към историята на Атлиманската Угърлица, към организатори, партньори, жури, ръководители, доброволци и, разбира се, към хилядите участници, които превърнаха фестивала като истинска международна културна традиция за община Приморско. Ще направим една интересна церемония по награждаване на основатели, партньори и ръководители по повод 15-то издание.
3: Колко ще бъдат наградените?
2: 55 групи имаме от 34 общини, над 120 индивидуални изпълнители. Ще бъдат наградени за принос в съхранение на традициите, ще има награди за най-добър музикален педагог, за най-добър хореограф, награди на кмета на община Приморско, на кмета на град Китен, награди на сдружение Атлиманска Угърлица. Ще има, отново ще връчим също специалната награда Атлиманска Угърлица Угърлие.

0: 2026 година. И имаме изпълнители, мога само няколко да изброя. От община Родопи, от Елхово, от Момин Проход, от Костинброд, Пловдив, Смолян, Садово, Казанлък, Пазарджик, София, Монтана, Силистра, Търговище, Видин, Ямбол, Харманли, Стара Загора, Нова Загора, Раднево, Димитровград, Странджа, Суворово, Люляково, община Марица, Сливен, Шумен, Велики Преслав, Плевен, Самоков, Бургас, Поморие, Средец и, разбираш се, Приморско.
1: И сега, както обещахме,
0: имаме
1: няколко...
0: и чужестранни и участници,
1: от кои държави?
0: От Украина, от Беларус, от Турция, и очакваме дано да получат визи от танцов състав от Индия, който от миналата година и от пролета се готви да посети Международния фолклорен фестивал Атлиманска Угърлица.
1: И както обещахме, да разкажем и за програмата.
0: Започваме с дефиле. Ние сме публикували, че дефилето ще започне в 16 часа, но предвид многобройните участници, вероятно дефилето ще бъде на 19 юни, петък, в 14.30 часа. В 15 часа ще започне конкурсната програма и в 18 часа е официалното откриване на централния площад на нова сцена в град Китен, където ще връчим и специалната награда Атлиманска Угърлица, Угърле 26, като програмата, конкурсната, продължава и в 20 часа на същия ден ще бъдат наградени участниците от първия конкурсен ден.
1: Още за 15-то издание на фолклорния фестивал Атлиманска Угърлица, който предстои в края на седмицата, ще чуем след минути.
2: Следвайте ни.
3: Facebook,
2: Instagram,
3: Twitter.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.38, първият конкурсен ден на Международният фолклорен фестивал Атлиманска Угърлица ще бъде предшестван от дефиле на всички участници от България и гостите от чужбина. То ще започне в 14 часа и 30 минути на 19 юни. Това обясни преди минути Златка Ставрева, директор на форума. Какво предстои в съботния и неделния ден, нека чуем от интервюто на Свобода Атанасова.
2: Вторият конкурсен ден е на 20 юни. От 10 часа ще започне конкурсната програма. През целия ден до 20 часа журито няма да има никаква почивка, защото имаме много изпълнители. А в 20 часа и 30 минути ще бъде тази церемония по награждаване на основатели, партньори и ръководители по повод 15-то издание на фестивала в хотелски комплекс Атлиман Бич Ресор Китен и също ще има хоротека за участниците.
1: А каква е програмата за неделния фестивален ден?
2: На следващия ден, 21 юни, ще бъде конкурсна програма, ще имаме кратка, в 10 часа, ще имаме едни много прекрасни изпълнители от Сливен и кукери от Стара Загора. И след кукерите започва гала-концерт на лауреатите и награждаване на участниците от втори и трети конкурсен ден и връчване на специалните награди и закриване на 15.

0: Председател, фолклорист, музиколог в Българската академия на науките и председател на комисията за традиционна музика при ЮНЕСКО, ще оценява изпълненията на участниците.
1: За цялата организация обаче има и екип, който заедно с доброволците помагат изключително много, нали така?
0: И това е адвокат Николина Алексиева, инженер Славия Ангелова, Ваня Тодорова, Деница Пешева и други доброволци, които се включват в провеждането на фестивала. Тук имаме много благодетели, нали, които помагат за провеждането на фестивала, и тези благодетели са хотелски комплекс Лотос град Китен, собствениците на хотелски комплекс Грин парк и Елия Маре Китен, също транспортна фирма Китен Транс, хотелски комплекс Атлиман Бич Ресор, по хотел Бриз и хотелски комплекс Сани Парадайз Китен. Това са благодетели, които помагат да се случат нещата и да се провежда без проблемно фулклорното международно издание, за което аз съм им безкрайно признателна, и за това с радост и удоволствие ще им благодарим, нали, за съществения принос и утвърждаване на фолклорното събитие като традиционно и единствен международен фестивал за община Приморско, и също с едно послание: нека доброто намира винаги път към вашия праг, към прага на тези всички благодетели и хора, които са помогнали, за да се провежда това събитие и да бъдем заедно по пътя за съхранение на българските фолклорни традиции.
1: Чухме Златка Ставрева, основател и директор на Международният фолклорен фестивал Атлиманска Огърлица, който ще започне на откритата сцена в центъра на Китен на 19 юни, петък, от 15 часа. Официалното откриване е от 18 часа.
2: БНР Бургас, 92,5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за събитията в днешният културен афиш в Бургас от 18.30 в Центъра за съвременно изкуство и библиотека Пайо Явров. Ще бъде представен сборникът 3x3, съвместно издание на младите автори Петър Чавдаров, Камелия Елкенева и Станислав Илиев от клуба по творческо писане «Хвърчащите хора». От 19 часа книга с две пиеси «Вахмария» и «Осмият грях» ще представи Станимир Карагьозов отново в регионалната библиотека, редактор на двете пиеси и писателят Боян Боев. От днес до 5 юли в галерия Ателие към филиал Бургас и културен център Морско казино ще бъдат представени изложбите на дипломниците в специалностите живопис, графика, книга, илюстрация и печатна графика, плакати, визуална комуникация, моден дизайн и магистърската програма фотография в филиала на Националната художествена академия в Бургас. И още Ивайло Дончев ще представи книгата си «Пътят от Каракол». Тя включва пътеписи за пътешествието му по света, което започва от колумбийското село и стига до Иран, Грузия и Турция. Да чуем повече от автора.
2: Първите няколко дни бях в Богота, след което реших, че ще ходя в провинция Главиаре, което, без да изпадам в детайли, е срещу всички съвети на всякакви официални институции и прочие, защото там не е съвсем безопасно. Както знаем, Колумбия е в състояние на тлеещ граждански конфликт. Има си отвличания, има си убийства. Срещу всички правила отидох в провинция Главиаре, тъй като исках да посетя един национален парк Чирибикете, който има фантастична природа, но е много е труден достъпа там по ред причини. В крайна сметка не отидох, защото чувството за самосъхранение наделя. Това, което успях да видя в Главиаре, бяха скални рисунки на 12 600 години, които са първите в Южна Америка, казват. Неща, качиме на стоп един бивш учител по английски, с който успях да си комуникирам добре, Нестор, с който пътувахме така между селата, спирахме по разни ферми, той разнасяше провизии на свои приятели и познати, говореше с случайни минувачи.
1: Чухме Ивайло Дончев. Още от приключението му може да чуете от самия автор днес от 18 часа и 30 минути в галерия музей Георги Баев при вход Свободен. А приходите от книгата му и изложбата с фотографии от пътуванията му авторът ще дари на сдружение Операция Плюшено мече, организация, чиято дейност е насочена в подкрепа на обучението на деца и младежи в неравностойно положение. В Сливен днес в галерия Май може да разгледате изложбата с детски рисунки на Школата по изобразително изкуство «Млади виртуози». В Ямбул канят на «Цвете от куршуми», представене на книгата с автор Оля Ал Ахмед, музикален съпровод

0: на арфа ще има от доктор Кохар Андонян. Началният час е 18, мястото зала Съвременност при културен център Безистен, входът е свободен. Днес ще се проведе и годишния концерт на школата по китара с ръководител Антуанета Кирилова. Началото е в 18 в синия салон на читалище Съгласие. Вече е 9:51. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
5: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
4: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
6: 22 юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
7: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
8: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
9: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. За преждевременно спиране на ремонта Козница и Паницово все още нямат асфалтиран път, по който да се придвижват. Проектът се изпълнява от Агенция Пътна инфраструктура. Подробности от Християна Йорданова.
2: Ремонтът на 34-километров участък през Дюленския проход започна през май 2024 година и трябваше да продължи 540 календарни дни. Стойността на договора бе близо 84 милиона лева, според данни на Агенция Пътна инфраструктура от преди две години. Иван Стоев е от Бургас, но той и семейството му имат къща в село Козница, което е в района на Дюленския проход.
3: Реално са минали вече от този техния срок, който е година и половина, са минали 7 месеца отгоре. И към момента цялата техника на пътя е изтеглена, работят не повече от 10 човека. Няма да ви казвам как работят, по-скоро присъстват, е по-правилно да се каже. Пътя е засипан с чакъл и пясък и реално до там. Няма никаква информация какво ще се случва, кога ще се случва.
2: Иван Стоев е шофьор и сподели, че не е възможно да се управлява автомобил по пътя, освен ако не е високо проходим.
3: Много тежка амортизация, съвсем бавно се минава пътя, нали, вместо да караме нормално, ние караме с 20 км в час, чупим си колите по тия чукари там нагоре и реално нямаме никаква яснота какво се случва в утрешния ден.
2: БНР Бургас изпрати въпроси по темата към Агенция Пътна инфраструктура, откъдето очаква отговори. За новините, Християн Йорданова.
1: В Средец задържаха 49-годишен криминално проявен мъж, който вчера сутринта запалил автомобил в града. Това съобщи областната дирекция на полицията в Бургас. За инцидента е сигнализирала собственичката на превозното средство. Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци на пожарната в Средец. Напълно изгорял е двигателния отсек, предното панорамно стъкло и дясната част на арматурното табло на автомобила. При извършено претърсване в дома на подпалвача, освен веществени доказателства, свързващи го с извършения палеж, са намерени и иззети 28 ловни патрони. Трона 12 калибър. По случая е образувано досъдебно производство. Тази сутрин в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по български език и литература в 7 клас. Изпитът започна в 9 часа и ще се проведе в над 1600 училища в страната. На него се явяват близо 55 000 седмокласници. Също толкова и са и десетокласниците на изпита по български език в страната. Ивайло Дончев ще представи книгата си «Пътят от Каракол в Бургас». Тя включва пътеписи за пътешествието му по света, което започва от колумбийско село и стига до Иран, Грузия и Турция, разказа авторът.
4: Първите няколко дни бях в Богота, след което реших, че ще ходя в провинция Главиаре, което, без да изпадам в детайли, е

0: срещу всички съвети на всякакви официални институции и прочие, защото там не е съвсем безопасно. Както знаем, Колумбия е в състояние на тлеещ граждански конфликт. Има си отвличания, има си убийства. Срещу всички правила отидох в провинция Главяре, тъй като исках да посетя един национален парк Чирибикете, който има фантастична природа, но е много е труден достъпа там поред причини.
1: Приходите от книгата и изложбите с фотографии от пътуванията на Ивайло Дончев, щадарин на Сдружение Операция Плюшено Мъче, организацията, чиято дейност е насочена в подкрепа на обучението на деца и младежи в неравностойно положение. Срещата с автора е днес от 18.30 в галерия Музей Георги Баев при вход Свободен.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на Световното първенство по футбол. Килиан Мбапе отбеляза първия гол 66-та минута. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Баркола в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време попаднаха още два гола. Първо за Сенегал, точен беше Ибрахим Бае, след което Мбапе фиксира крайното 3-1. На Черноморието днешния ден ще бъде предимно слънчев, ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, на морската вода по южното крайбрежие до 22. Вълнението на морето ще достига до 2 бала. Продължават строително-ремонтните дейности, включващи подмяна на ВИК мрежата по Бургаската улица Оборище. За целта от 16 часа днес, 17 юни, до 17 часа на 24 юни се въвежда временна организация на движението. Ще бъде затворено за движение на превозни средства участъкът по улица Оборище от улица Войнишка до улица Петко Карвелов. Използвайте обходни маршрути. Чухте новините на БНР Бургас в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Будевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-50.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствените скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Това заяви в началото на днешното заседание на правителството премиерът Румен Радев във връзка с системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, която е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. В Бургас цветя върху пешеходна пътека ще бъде почетена паметта на 12-годишната Валя Димитрова, която преди 15 години загина блъсната от кола, докато пресича по пешеходна пътека на Бургаската улица Транспортна. След тежкия инцидент се създаде инициативата Безопасни улици от Валя, която стана символ на борбата за повече сигурност на пътя. Сега от инициативата призовават всички съпричастни към тяхната борба.

да поставят цвете на пешеходна пътека днес, да снимат и да споделят социалните мрежи снимката. Деца, близките на Вали, общественици и ръководството на Бургаската полиция ще направят пътека от цветя точно в 12 часа на кръстовището на улиците Христо Ботев и Македония в Морския град. Отнес се приемат творби за участие в четвъртото издание на националния конкурс Янаки Петров, който се организира от община Средец. Тази година той ще бъде посветен на Калин Терзийски, който е сред организаторите на литературната надпревара и пръв председател на журито. Подробности от Десислава Златева.

0: Въпреки че Янаки Петров е познат като поет, ние решихме, че е важно да дадем възможност на литературата като изкуство, без да стесняваме профила и да го ограничаваме до жанра поезия.
1: Няма и конкретна тема на конкурса, припомни Димитров.
0: Произведенията могат да бъдат изпращани на мейл nk.yanaki-petrov@abv.bg. Творбите ще се приемат до 15 август тази година. От всички постъпили произведения ще бъдат номинирани 20-те най-добри категории. Всички номинирани ще бъдат поканени на специална церемония по връчването на наградите, която ще се състои на 4 септември. Това е датата, когато ни напуска големият Янаки Петров.
1: От Бургас, Десислава Златева.
2: Китен от 19 до 21 юни включително ще бъде домакин на 15-ти международен фолклорен фестивал Атриманска Огърлица. Форумът ще започне в петък с дефиле на всички участници от 14 часа и 30 минути, а след това от 15 часа ще стартира конкурсната програма. Официалното откриване ще бъде от 18 часа, каза за банера Бургас организаторът и директор на международното събитие Златка Стабрева.
3: През всичките тези години Международният фолклорен фестивал Атлеманска Огърлица се утвърди като сцена, на която оживяват ритмите, песните, багрите и духът на различни култури. Тук, край брега на красивия залив Атлеман, се срещат поколения, творци, талантливи изпълнители и пазители на народната памет. Фестивалът е празник на духовността, мост между народите и живо доказателство, че фолклорът обединява хората, независимо от възраст, език и граници.
2: Мотото на международния форум тази година е да излеем душата си с музика и танци, уточни още Златка Стабрева. 12 изпълнители ще участват във второто издание на музикалния фестивал «Приказки от Синеморья». То ще започна на 19 юни на три сцени, обясни организаторът Мила Георгиева.
4: Имаме 11 концерта, имаме диджей от цяла Европа, даже извън Европа и България, разбира се. Артисти от Марокко, от Франция, от Белгия, от Германия, от Унгария, от Сърбия, от Чехия включително и много готини също български банди. Фестивалът е на три сцени, както беше и миналия път. Почваме в петък в 6 часа с Fictional Hits, една банда от Унгария, много готини млади артисти. И оттам нататък продължаваме по другите сцени. Общо взето е като маратон, обикаля се от една сцена на друга.
2: Мила Георгиева подчерта, че селекцията наследва стандартни фестивални формати, а търси нови гласове и артисти с различен творчески почерк. Фестивалът ще продължи в събота на 20 юни. Над Южното Черноморие днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, на морската вода около 22. Чухте новините на Банера Бургас в 11.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Лидерите на страните от G7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украйна, включително нейната териториална цялост. Останете с нас! Депутатите замразиха заплатите си, като премахнаха механизма за автоматичното им преизчисляване на всеки 3 месеца. Вместо това, възнагражденията на народните представители ще бъдат фиксирани на базата на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, според данните на националната статистика за март тази година. Това на практика означава 4236 евро месечно. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с превеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнаграждение на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи.
2: Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
1: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
0: Около 55 000 седмокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Изпитът започна в 9 часа и с продължителност близо 3 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Изпитът е с продължителност 90 минути и се проведе в над 1000 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, 1 с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Възпитаници на столичното 7-мо средно училище Свети седмочисленици пред Хоризонт.
4: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
5: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
6: Ходя на частни цяла година и чакам добър резултат на медиалото.
5: И аз така.
3: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали и на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Също днес е и изпитът по български език и литература в 10-ти клас. Той започна в 8 часа и продължи 90 минути. В петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
0: Правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
7: По думите

0: На Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
1: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
0: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
1: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: От агенцията по храните съобщават, че и 13-тият кораб с слънчоглед от Аржентина, който акостира у нас, е с пестициди над нормата. Както при предишните доставки, превишението е при веществата делтаметрин и мелатион, а стойностите са няколко пъти над допустимото. Резултатите от анализа на пробите показват наличие на олово, кадмий и никел, но отчетените количества са под пределно допустимите концентрации. Корабът превозва близо 35 000 тона слънчоглед. По данни на вносителя, след като бъде преработен, слънчогледът ще напусне пределите на Европейския съюз. Регионалната екологична инспекция отново влезе на проверка в завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново. След решение на Върховния административен съд, дружеството отново пусна запечатаната в началото на годината производствена линия за плоскости от дървени частици. От ръководството на компанията заявяват, че производството им е безопасно и се заканиха да съдят всеки, който ги клевети. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: След съдебното решение, заводът вече работи на пълен капацитет, но има да изпълнява екологични предписания, посочи за Националното радио Ваня Дикова от РИОСВ, която пломбира замърсяващата инсталация в началото на тази година.
4: По отношение на предприетите мерки за подобряване работата на пречиствателните съоръжения, те имат да представят допълнителна информация при нас.
3: Производственият директор Радован Цаха увери, че възобновеното производство на линията за ПДЧ е безопасно за работниците и гражданите.
5: Всичко било проверено, отремонтирано и няма никаква опасност за здраве на население Велико Търново.
3: За 20 милиона евро предстои надграждане на пречиствателните системи. Принудителното спиране на основното производство доведе до големи загуби, посочи пред общественото радио Асен Ников от управата на Кроношпан България.
6: Загубите са в милиони, то не са само за нас, за цялата индустрия.
3: Ще водите ли дело срещу държавата за пропуснати ползи?
6: Нямаме решение по този въпрос, но имаме решение по друг. Всичките, които ни клеветят неправомерно, ще бъдат преследвани със закона.
3: Същевременно кметът на Велико Търново Даниел Панов предупреди, че градът няма да търпи нови обгазявания и замърсяване на въздуха от завода. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: От 1 август в Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Резултатите ще излизат в рамките на 2-3 дни, обяви директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов.
7: След като повече от 3 години не беше свършено абсолютно нищо в тази връзка, днес заявявам, че към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат. По отношение на тестовете за наркотици, това, което мога да кажа, е, че Министерството е на етап да извърши анализ и съответно да се издобие и да въведе в експлоатация нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите,
2: каза комисар Васил Костадинов. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия прекрати процедурата за избор на титулярен ръководител на Националната следствена служба. Позицията се овакънти след оставката на Борислав Сарафов като шеф на Националното следствие и заместник главен прокурор по разследването. В момента съдебните кадровици обсъждат кого да сложат временно на поста. От Висшия съдебен съвет сега включваме пряко репортера Силвия Великова. Добър ден!
8: Добър ден, очаквам провал на процедурата, тъй като още при откриването и членовете на прокурорската колегия декларираха, че няма да номинират, защото са се отдавна изтекал мандат. Предложение не направи временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. То се отнася до това, кой временно ще ръководи Националната следствена служба и там Стефанова.

0: не е номиниран. Така че се пристъпи към една необичайна процедура. Бяха отправени питания, покана към всички следователи от Националната следствена служба. Петима дадоха съгласието си, но само две имена бяха коментирани от съдебните трудовици. Йордан Стоев подкрепи бившия заместник директор на Националната следствена служба по времето на Иван Гешев, Ясен Тодоров, като акцентира на административния му опит и че можел да стъпи в работата си буквално в движение. Гергана Мутафова, Калина Чъпкънова и подкрепиха Мариан Маринов, който пък е най-старши сред кандидатите. Подкрепа за него даде формално и Евгений Иванов, както след това и Стефан Петров, който е представител на следователите в прокурорската колегия. След гласуване Ясен Тодоров се отговаря 2 гласа, а Мариан Маринов, говорител на в момента на Националната следствена служба, 6 гласа. Така че той временно поема функциите, изпълняващ длъжността директор на Националното следствие, като ще остане на този пост до избора на титуляр, което пък ще се случи след като депутатите приемат промените в закона на съдебната власт, изберат нови съдебен съвет и бъде обновен той. Прозвуча разочарование от страна на членовете на прокурорската колегия, че са били принудени да влязат в тази процедура и че нито един от заместниците на Борислав Сарапов не е приел да поеме поста временно. Имаше призив към Мариан Маринов, ако прецени да предприеме тяхната смяна, защото видимо не се очаква те да работят в екип с него.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя 21 юни ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево-Девебаир, Станке-Лисичково-Делчево и Златарево-Ново село. Още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Протестът ще е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори с сдруженията Куберова Воин и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Според организаторите, протестът е съгласуван с българските власти и цели да изпрати послание към правителството в Скопие заради случаите, които те определят като преследване на хора с българско самосъзнание, палежи, нападения и съдебни дела срещу българи в Север на Македония. Призива за участие се посочват имената на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Любчо Георгиевски от Битоля, като примери за хора, които са станали жертва на репресии в последните месеци. Напрежението ескалира след подпалването на автомобилите на българското дипломатическо представителство в Скопие. Организаторите подчертават, че не целят продължително затваряне на границата и затова са избрали символична двучасова блокада, която според тях да покаже обществената подкрепа за българската в Северна Македония. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишния гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. Той е признал, че извършил престъплението и може да получи присъда, лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. Подробности от Михаилина Димитрова.
3: Образувано е наказателно производство по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според изнесените данни за подозреният е пристигнал на 15 юни около обяд в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията до българското посолство, пресякал е улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила. Залял ги е с бензин и е подпалил с запалка. Веднага след пламването на пожара е напуснал мястото. По време на разследването са събрани веществени доказателства, а за подозреният е признал, че извършил престъплението. Българските евродепутати категорично съдиха този акт на снощния дебат в Европейския парламент в Страсбург. Той предшестваше днешното гласуване там на докладите за напредъка на 7 кандидатки за членство в Европейският съюз. В доклада за Северна Македония тя е призована да се фокусира върху подобряването на върховенството на закона, съдебните реформи и борбата срещу корупцията. Евродепутатите изразяват съжаление от липсата на напредък за страната от миналата година. За новините Михаилина Димитрова.
1: България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава изданието Политико, като се позовава на двама дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде прият до края на месец юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде вкаран руският патриарх Кирил, като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина.

0: Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу руския патриарх, София беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери. Фокус на тридневната среща на върха на G7 във Франция е сделката на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Иран и усилията за оказване на натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. В последния ден на форума ще бъдат обсъдени рисковете за сигурността, породени от изкуствения интелект и социалните медии, информира редакторът Елизабет Гогова.
1: Лидерите на страните от G7 заявиха в съвместно изявление, че са единни в подкрепата за Украина, включително нейната териториална цялост, и се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика. Отделно лидерите приветстваха и споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Вниманието на лидерите ще бъде насочено днес към критичните минерали и глобалните икономически дисбаланси. По време на обяд лидерите на G7 ще обсъдят и изкуствения интелект, включително отговорността на ботовете и агентите и как изкуственият интелект представя кое е истина и кое не. Очаква се да присъстват и основателят на OpenAI, Сам Алтман, и главният изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа за защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити, аржентинските футболисти победиха с 3-0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. С трите си гола Меси се изравни с Мирослав Клозе на върха в гол майстор листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения. Във втората среща от тази група Австрия победи Йордания с 3-1, а в мачовете от първия кръг в девета група Франция надигра Сенегал с 3-1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4-1, 2 попадения на Холанд. Програмата тази вечер предлага две срещи. От 20 часа в 11-та група в Хюстън, Португалия срещу Демократична република Конго, и от 23 часа в 12-та група в Арлингтън, Англия срещу Хърватия. Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщава FIFA. Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете. Шампионът на Англия Арсенал е поредният престижен клуб с интерес към Игор Тиаго, съобщава Таймс. Бившият нападател на Лудогорец и национал на Бразилия направи много силен сезон за Брентфорд, в който реализира 22 гола за първенството. Вече имаше информации, че той е набелязан още от Челси, Манчестър Юнайтед и Милан. В Ньон ще бъде теглен жребият за втория предварителен кръг на трите континентални турнири по футбол. Между 13 и 15 часа в Шампионската лига Левски ще научи евентуални си съперник, ако победи тима на босненския борец Баня Лука. В Лига Европа ЦСКА вече като непоставен също ще научи втория си съперник, ако преодолее ирландския Дери Сити. Първите си съперници ще научат ЦСКА 1948 и Лудогорец в турнира Лига на конференциите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над югозападна и централна южна България облачността е значителна. На места в планините там има валежи и се развиват гърмотевични бури. В останалите райони от страната е предимно слънчево. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за

на облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре, преди обяд, отново ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони от Южна България, видимостта ще е намалена.

0: метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават преваждащите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Без дебати депутатите замразиха заплатите си. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. С оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят в неделя граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание там. Лидерите на държавите от Г7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украина, включително нейната териториална цялост. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

0: режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Добър ден, часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Депутатите си замразиха заплатите без дебати по предложение на Прогресивна България. Отпада механизмът за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за март тази година. Това на практика означава 4236 евро. Основният аргумент за решението е, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според мнозинството,

0: замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. Водачът убил 18-годишна пешеходка на тротуар в Несебър остава в ареста. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа шофьорът, обвинен в причиняването по непредпазливост на смъртта на украинка. Инцидентът е от 15 юни. По време на разследването е установено, че при управлението на лек автомобил обвиняемият е нарушил правилата за движение по пътищата, загубил е контрол над автомобила. Жената се е придвижвала, вървейки по тротуара извън границите на платното. По първоначални данни, произшествието е настъпило след превишаване на разрешената за участъка скорост. Предстои окръжната прокуратура да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение за държане под стража за обвиняемия. Първоначалният проект за ремонта на пътя Росен Отмали – Веселия – Ясна Поляна е претърпял промени с цел включването на дейности, които не са били предвидени в първоначалния проект. Така от областното пътно управление отговарят на жителите на населените места, които два пъти вече излизат на протест заради спрялата работа. Участъкът е с обща дължина 21 км, информира Десислава Златева.
1: В хода на изпълнение на обекта са установени електропроводи, които не са отговаряли на минималните изисквания. За допълнителното уширение на пътя е необходимо намиращите се там водостоци да бъдат подменени с нови или удължени, поясняват от Агенция Пътна инфраструктура. За село Росен е изготвен работен инвестиционен проект за изграждането на нова битова канализация, което влиза като изпълнение към новият анекс. Очаква се издаването на допълнително разрешение за строеж от регионалното министерство до 10 юли и дейностите там ще продължат. След извършването на допълнително обследване се е установило увеличение на пътния трафик, което е наложило препроектиране на настилката за тежкия трафик, уточняват от агенцията. Изпълнението на обекта условно е разделено на два участъка – от километър 0 до Веселие и от Веселие до Ясна Поляна. От фирмата изпълнител твърдят, че са извършени голям обем от дейности, чието изпълнение е трудоемко и бавно. Четири от новопредвидените водостоци са доставени на обекта, но чакат разрешение от басейнова дирекция. Успоредно с това ще се работи и по каналният колектор в село Росен. Очаква се до средата на юли да има готов проект за укрепването на пътя в началото на участъка и реката, който ще бъде внесен за одобрение. Десислава Златева, БНР Бургас.
0: Над 190 танцьори, 30 гайдари и 80 певци ще се качат на сцената на Летния театър в Бургас в мащабен спектакъл Ден на българския фолклор. Събитието е на 22 юни и се прави за първи път в морския град. Това съобщи хореографът, главен сценарист и режисьор на спектакъла Димитър Гинов.
2: В дадени моменти всички танцори ще танцуват заедно, всички певици ще пеят заедно и всички гайдари ще пеят заедно. Това, което ние ще представим е максимално, сме взели най-доброто от българския фолклор. Искаме да покажем и разнообразието му. Танцорите са на нашите два ансамбъл, на детски танцов ансамбъл Радост, на ансамбъл Никола Гинов и танцори от дружение Емона. Но сме поканили и три хора. Госпожа Пепа Запренова, народен хор Трепеклика, нашия новия хор и хорова школа с ръководител Мария Светлемова.
0: Денят на българския фолклор се отбелязва на 22 юни, учреден от Министерството на културата по идея на ансамбъл Чинари.
3: Световно първенство по футбол 2026.
0: Селекционерът на националния отбор на Хърватия по футбол Златко Далич определи английския нападател Хари Кейн като най-голямата заплаха в откриващия матч между двата тима от група L в Далас от 23 часа българско време тази вечер. Кейн пристига на световното в отлична форма, след като отбеляза 61 гола в 51 мача във всички турнири за Байерн миналия сезон. Лука Модрич остава ключова фигура в центъра на хърватския отбор. 40-годишният футболист ще изиграе 199-я си матч за страната си до вечера. Двадесет и 4 градуса е в Бургас, 26 в Сливен, 27 в Ямбол. В следобедните часове в Югоизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури до 29 градуса за деня. Морската вода между 19 и 22 градуса, вълнението.

0: до 1 до 2 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Ходът е свободен. Оле!
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, следва емисия новини на БНР Бургас, представена от Петя Янакиева. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола. Радев направи и още една заявка, че кабинетът ще подобри условията за правене на бизнес, за да спре спадът на производителността и на износа. В Бургас възпоменателна инициатива бе почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил, движещ се с превишена скорост. Семейството на Валя превърна личната трагедия в символ на битка срещу абсурдите в българското законодателство и по българските пътища. Днес кмета на Бургас Димитър Николов, ръководството на бургаската полиция и децата от детската градина Раковина положиха цветя на пешеходната пътека на кръстовище в Бургас. Общественото радио също стана част от инициативата със своята кампания «Спри, дай път на пешеходец». Репортажът е на Даниела Костадинова.
2: За 10 минути в час пик, точно 12

0: Часа на обяд беше спряно движението на най-натоварената улица Христо Ботев, където на пешеходна пътека бяха положени много цветя. 15 години по-късно Валя ни учи да бъдем по-добри. Учи и децата ни.
1: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
2: Не!
1: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка и без да бягаме много внимателно и много бързо да се изтеглим на отсрещната пътна отсечка. Така ли ще направим?
2: Да!
1: Знаем ли животното, на което е кръстено тази пешеходна пътека?
0: БНР Бургас също призовава шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Слушаме директорът на медията Кирил Костадинов.
3: Нашата кампания е спри давам път на пешеходец, т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
4: И молим се да си сложат стикерите на нашата кампания.
3: Разбира се.
0: След тежки инцидент, семейството на Валя поведе дълга и тежка битка за по-строги наказания за виновните шофьори. Какво се случва днес, 15 години по-късно, ще чуем от Мария Димитрова, майката на Валя.
5: Какво се спомняме? Една огромна болка, една огромна мъка, с надеждата за нещо по-добро, че показвайки всичко това, говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна, защото за мен тя е тромава и някой нещо трябва да направи, за да промени системата.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
6: До седмица се очаква разрешителното за строеж от Регионалното министерство за пътния участък Бургаска-Блешково. Предвижда се основен ремонт на 31 км участък, обхващащ населените места Гюльовца, Каблешково, Слънчев бряг към Бургас. Срока за изпълнение на строително-монтажните работи е 540 календарни дни. От фирмата изпълнител уверяват, че ще се вместят в срока и повечето от дейностите ще бъдат извършени през сухото и топло време. До есента ще се работи по участъка от село Гюльовца до град Каблешково, а от 15 септември дейностите ще обхванат участъка от Бургас към Каблешково и обратно. Преразказ от името на един от героите от текста на Христо Раянов, задача номер 18, трябваше да напишат днес седмокласниците. Те разсъждаваха и върху цитат от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Матурата беше лесна, споделиха бургаски ученици пред Десислава Златева.
7: Разказ на сценариста Христо Раянов се падна днес. Той е познат с работата си по сериалите «Столичани в повече», «Откраднат живот», «Румбата», «Аз и Роналдо». Тестът беше от 26 задачи. Бяха лесни, обясниха седмокласници.
8: Разказът също беше лесен, направи го доста бързо.
7: Елин Пелин, затрудни ли те?
8: Не много, направи го.
9: Всичко реших.
7: Косачи?
9: Малко му затрудниха, да.
7: Трудни ли бяха задачите?
9: Зависи.
7: А тезата?
9: Брал съм по-гадни.
10: На косачите. Там не се сетих.
11: Добре, не беше трудно. Направи го, всичко беше добре.
7: Тезата за косачи затрудни ли те?
11: Ами, не. Добре беше.
12: Може да се каже, че повечето съм ги направила и не беше толкова трудно. Преразказа, ами, някакво състезание по история или нещо.
7: Затрудни ли те?
12: Малко там, защото беше подробен и повечето неща трябваше да се ги спомня, но беше лесен.
7: Повечето от учениците подчертаха, че са разчитали при подготовката си на частни уроци. Следващата матура по математика е на 19 юни. Десислава Златева, БНР Бургас.
6: 12 изпълнители ще участват във второто издание на музикалния фестивал «Приказки от Синемория». Той започва на 19 юни на 3 сцени, обяви организаторът Мила Георгиева.
13: Имаме 11 концерта, имаме диджей от цяла Европа, даже извън Европа и България, разбира се. Артисти от Марокко, от Франция, от Белгия, от Германия, от Унгария, от Сърбия, от Чехия включително и много готини също български банди. Фестивалът е на 3 сцени, както беше и миналия път. Почваме в петък в 6 часа с Fictional Hits, една банда от Унгария, много готини млади артисти. И оттам нататък продължаваме по другите сцени. Общо взето е като маратон, обикаля се от една сцена на друга.
6: Георгиева подчерта, че селекцията не следва стандартни фестивални формати, а търси нови гласове и артисти с различен творчески почерк. Фестивалът Синеморец ще продължи и на 20 юни. Все още е слънчево в Югоизточна България, но в следобедните часове се очаква заоблачаване и превалявания на места. В този час е 22 градуса в Несебър, 23 в Царево, 24 в Бургас. 25 показват термометрите в Сливен и Средец, 26 градуса в Ямбол. Това беше емисията новини на БНР Бургас в 14 часа.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Музика.

0: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: 22 юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Около 55 000 седмокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват във формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те писаха преразказ върху неизучаваната творба задача номер 18 на Христо Раянов, а задачата, която е изисквала формулиране на теза или антитеза, е била от разказа

0: Косачи на Елин Пелин. Ето какво разказаха седмокласници пред репортера ни Андрей Борисов.
1: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
2: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
3: Ходя на частни цяла година и чакам по резултат на медалото.
0: Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Десетокласниците разсъждаваха върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. Депутатите замразиха заплатите си, като премахнаха механизма за автоматичното им преизчисляване на всеки 3 месеца. Вместо това, заплатите на народните представители ще бъдат фиксирани на базата на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, според данните на националната статистика за март тази година. Това на практика означава 4236 евро месечно. Репортерът ни Даниел Инков с още информация.
4: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
5: Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
4: За новините, Даниел Инков.
0: Правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното правителствено заседание.
6: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
0: Румен Радев очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки, Сигма, ще се сложи край на ощетяването на бюджета.
6: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени.
0: Думи на премиера Румен Радев. Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще ръководи службата до избора на титуляр. Съгласие да я оглавят дадоха петима следователи, но изборът на прокурорската колегия беше между него и Ясен Тодоров. При гласуването Маринов събра 6 гласа, а Тодоров 2. До избора на временен директор на Националното следствие се стигна след като на 27 май изненадващо Борислав Сарафов подаде оставка. Съдебните кадровици откриха процедура за негов заместник, но поради липса на номинации днес я закриха. Така, до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, националното следствие ще е с временно ръководство, а тъй като директорът му е и заместник главен прокурор по разследването, вакантно остава и тази позиция. Депутатите в Европейския парламент приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текстът, за чието отпадане настояваше докладчикът от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призиват интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. На пряката ни линия сега с още информация е кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова. Добър ден!
7: Добър ден! Отхвърлянето на текста бе подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. За искането на докладчика Вай съобщи вчера пред Националното радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев, като уточни, че поправката е била внесена заедно с още двама негови колеги, Тейс Ройтен от Прогресивния алианс на социалистите и демократите и Дан Барна от Обнови Европа. По думите на Ковачев, Вайц дори е заплашил, че ще гласува против целия доклад, ако този текст не отпадне. Докладът бе подложен на дебат снощи. Всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда. Някои от тях открито заявиха, че такава страна няма място в Европейския съюз. Дори колегите им Ройтен и Барна не пропуснаха да отбележат, че Северна Македония трябва да направи обещаните конституционни промени. С тях тя трябва да признае българите като държавнотворна нация. Малко преди днешния вот, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. него 17-те наши представители категорично осъждат палежите и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправянето на извършителите и евентуалните подстрекатели пред правосъдието. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя, 21 юни, ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево, Деве Баир, Станкели.

0: Сичково, Делчево и Златарево Ново село. Още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
1: Протестът ще е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори с сдруженията Куберова Воин и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Според организаторите, протестът е съгласуван с българските власти и цели да изпрати послание към правителството в Скопие заради случаите, които те определят като преследване на хора с българско самосъзнание, палежи, нападения и съдебни дела срещу българи в север на Македония. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Междувременно прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишния гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. Той е признал, че е извършил престъплението и може да получи присъда лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. България се противопоставя на европейски санкции срещу руския патриарх Кирил. Това потвърди преди минути министърът на външните работи Велислава Петрова. Според нея, те са символни и не биха били продуктивни. По-рано днес, говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста отказа да коментира разговорите около 21-я санкционен пакет срещу Русия. Въпросът ще бъде обсъден на днешното заседание на постоянните представители на държавите членки. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен документ. По-рано лидерите от G7 приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Тръмп заяви, че ще възобнови бомбардировките на Тиран, ако не му хареса окончателното споразумение за мир. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. По думите му, в меморандума не е упоменато вдигане на американските санкции срещу Иран, като този въпрос ще бъде обсъждан по-късно. В общо изявление, лидерите от G7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Русия също изрази подкрепа за меморандума, като руският външен министър Сергей Лавров е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Аракчи. Лавров е подчертал, че всички страни, включително Израел, трябва да спазват договореното прекратяване на огъня. В същото време ливански медии, цитирани от BBC, твърдят, че Израел е нанесъл нови удари срещу две селища в Южен Ливан. От израелската армия не са коментирали информацията, но по-рано заявиха, че продължават да атакуват цели на проиранската групировка Хизбула. За новините Лилия Димитрова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевични бури има на места в югозападна и централна южна България. Температурите в страната са от 22 градуса в Кюстендил до 31 в района на Петрич. В столицата температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. До края на деня, главно над планинските райони от Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и градушки. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Вятърът ще е слаб от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнините райони в Южна България, видимостта за кратко ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. От днес до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е спряно движението в платното за Пловдив от 16 до 19 километър на магистрала Марица. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. На магистрала Тракия в Софийска област между 33 и 39 км превозните средства преминават двупосочно в платното за София.

0: За ремонт е ограничено и движението в посока София от 55-я до 60-я километър на магистрала Тракия, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.
3: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time.

0: Стандарт. Демокрация.
1: 15 години след смъртта на Валя, войната по пътищата у нас продължава да взима нови и нови жертви. Бургаса и цялата страна днес изпомня момичето, което остана завинаги на 12 прегазено на пешеходна пътека. Почетохме смъртта и на една от пътеките в града, но за това малко по-късно в предаването. А иначе, без особени 110 седмокласници днес и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български литература. Малките умуваха върху косачи на Елин Пелина, големите върху яворовите арменци. Далеч по-малко размисли и страсти пък имаше в Народното събрание днес. Там депутатите единодушно приеха да замразят заплатите си на скромните 4236 евро. Започваме Булевард Демокрация, след малко акцентите.
0: БНР Бургас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните акценти днес с поднасяне на

0: Тя на една от пешеходните пътеки в града Бургас си спомни за трагедията с 12-годишната Валя, убита точно на пешеходна пътека. Как точно се случиха нещата днес и повече за нашата кампания Дай път на пешеходица ще ви разкажем след малко в предаването. Как бургаските седмокласници оцениха представянето си на днешното НВО по български и литература и затруднили ги нещо, ще научим в третия час. Следващия понеделник Бургас ще отбележи Деня на българския фолклор, а това, разбира се, ще стане с голям концерт в Летния театър, който ще ви анонсираме малко след 17.30. Разбира се, ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация. Останете с нас, продължаваме почти до 18.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Бургас, демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Бургас днес се спомня за 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си, блъсната от кола на пешеходна пътека в града. Децата от детска градина Раковина, ръководството на местната полиция, както и кмета Димитър Николов и БНР Бургас, се включиха в споменателна инициатива за Валя. За 10 минути в час пик, точно в 12 на обяд, беше спряно движението по най-натоварената улица Христо Ботев, където на пешеходна пътека бяха положени венци и цветя. Подробностите от Даниела Костадинова.
2: Валя Димитрова остана завинаги на 12 години. На 17 юни 2011 година тя заедно с две приятелки пресича пешеходна пътека, когато автомобил, движещ се с превишена скорост, и я помита. След тежкия инцидент семейството й започва дълга и трудна борба за промени в закона за движение по пътищата, за по-бързи и по-строги наказания на виновниците за тежките инциденти, както и за по-безопасни улици за децата ни. Така 15 години по-късно болката остава силна, но в болката се роди и смисъл. Слушаме Мария Димитрова, майката на Валя.
3: Какво се спомняме? Една огромна болка, една огромна мъка. Нещо, което не може да стихне, каквото и да правиш. С надеждата за нещо по-добро, че показвайки всичко това, говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна. Защото за мен тя е тромава, без да обиждам никой, съдии, прокурори, адвокати. Но наистина е тромава и някой нещо трябва да направи, за да промени системата.
2: На мястото на трагедията с Валя вече няма пешеходна пътека. Но призива ти, Валя ви моли да спрете, още е там. 15 години Валя ни учи да сме по-толерантни и добри. Учи и децата ни.
4: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
5: Не!
4: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка и без да бягаме много внимателно и много бързо да се изтеглим на отсрещната пътна отсечка. Така ли ще направим?
5: Да!
4: Знаем ли?

0: животното, на което е кръстено тази пешеходна пътека?
1: Зебра!
2: Зебра!
0: Си избрали зебрата, а не пудел, не катеричка или хамстер.
3: Защото зебрата има едни линийки.
4: Да, черно-бели.
5: Да. Детска градина Раковина днес ще се включи в една изключителна кауза. Каузата е да запазим живота на децата по пътя. Заедно тук и сега ще кажем не на агресията, не на войната по пътищата. Ще кажем да на живота.
6: БНР Бургас призовава също шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Дългогодишна кампания за безопасност на пътя провежда обществената медия. Слушаме директорът на радио в Бургас, Кирил Костадинов.
7: Нашата кампания е спри давам път на пешеходец, т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
8: И молим се да си сложат стикерите на нашата кампания.
7: Разбира се, разбира се.
9: Продължаваме темата след минути. Останете с нас.
10: Следвайте ни.
11: Facebook,
12: Instagram,
11: Twitter.
10: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме на тема пътна безопасност от конкретното събитие, с което днес почетохме смъртта, 15 години от смъртта на 12 годишната Валя, която бе приказана на пешеходна пътека в Бургас. Сега ще чуем старши комисар Николай Нанков, който е директор на бургаската полиция, с призив към водачите как да се държат на пътя.
2: Темата е много комплексна. Не може да видим един общ проблем, да кажем. Проблема е в тази институция или в отношението на водачите като цяло или на пешеходците, на обществото като цяло. Проблем е, който анализираме ежедневно, постоянно и търсим най-добрия вариант за справяне с проблема по отношение на пътната безопасност и се стремим да предоставим най-добрата услуга на обществото. Вече това е въпрос, както казах, да, сложен, многопластов и ако позволите, разбира се, да правя като призив, да бъдем по-отговорни, ние като водачи, ние като общество, да бъдем по-съобразителни в придвижението си, като участници в пътното движение.
3: И да кажем сега на хората, които ще пътуват към морето, че наистина е видим контрола тази година по пътищата. Освен трикраките камери, има много патрули. Какво трябва да знаят за това, което се случва по пътищата на Южното Черноморие?
2: Ами както всяка година Южното Черноморие в месеците юни, юли, август е най-натоварената част от страната и имаме страшно много наши сънародници и чужди туристи, които посещават красивото Черноморие, Южното Черноморие. В тази връзка сме ангажирали, както беше споменато и в предишни наши заявления, целият наличен състав се ангажира с състоянието на пътната безопасност, като в тази връзка искам да апелирам към водачите, които и тези, които ще посетят курортите по Южното Черноморие, да бъдат наистина по-внимателни, да тръгват на път отпочинали, да са в кондиция, да бъдат толерантни при евентуални затруднения по време на пътуването си. Тези затруднения могат да бъдат породени от ремонти на пътищата

0: или от възникнала някаква ситуация от аварийния автомобил. В тази връзка още веднъж апелирам да бъдат толерантни, да не се допуска изнервяне и нарушаване на правилата за движение по пътищата, които биха довели от своя страна до евентуално настъпване на пътно-транспортни произшествия, които да развали почивката им, като разбира се в най-лошия вариант е с пострадали лица.
1: И да спазват ограниченията, защото камери и полицаи ви дебнат навсякъде.
0: Не дебнем, ние сме там за да гарантираме спазването на правилата. Нашата цел не е да имаме неограничен на брой глобени водачи или актове. Не е това целта. Целта не е превенция. Целта не е всеки един участник пътното движение да тръгне там, където е стигнал. Това е нашата цел.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към края на първия час на предаването се включваме с информация от агроведомството с очакванията им тази година между 6,5

0: тона и 6,8 милиона тона пшеница се очаква да бъде реколтата тази година. С това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски при откриването на жътвата. Прогнозната реколта за тази година е малко по-малко от миналогодишната, която надвиши 7 милиона тона, но остава страната ни сред водещите производители на пшеница, не само в Европа, но и в световен мащаб. В страната ни се произвежда над 3 пъти повече от нужното за изхранването на населението. По данни на Националната асоциация на зърнопроизводителите, засетите тази година площи с пшеница с около 2 милиона декара по-малко спрямо предходни години, като това се дължи на лошата пазарна обстановка и високата себестойност, на която се произвежда пшеницата. България влиза в новата жътва с натрупан остатък от около 2,5 милиона тона пшеница от миналогодишната реколта, която все още не е продадена. В момента световните борси отчитат и леко покачване на цените на пшеницата, което дава надежда за по-добра реализация. Следват регионалните новини, след тях продължаваме.
1: юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
2: Учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експоцентър Флора. Входът е свободен. Оле!

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16, следват новините на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева. Мащабна акция срещу организирана група за незаконна миграция, проведена на територията на 4 области, сред които и Бургас, съобщават от гранична полиция. Задържани са 25 души, български и чужди граждани, но 8 от тях е постановено задържане до 72 часа, като им е повдигнато обвинение за трафик. По данни от разследването, групата е действала от август 2025 година. Тя е организирала превозване, настаняване и последващо транспортиране на мигранти от района на българо-турската граница към вътрешността на страната и към държави от Европейския съюз. Претърсени са адреси и автомобили, открити са пари, злато, телефони, документи, регистрационни табели и вещи, свързани с разследването. За преждевременно спиране на ремонта на Дюлинския проход сигнализират слушатели на БНР Бургас. Дейностите започнаха през 2024 година. До момента хората от несебърските села Козница и Паницово все още нямат асфалтиран път, по който да се придвижват. Проекта се изпълнява от Агенция Пътна инфраструктура. Християна Йорданова с подробностите.
2: Ремонтът на 34-километров участък през Дюленския проход започна през май 2024 година и трябваше да продължи 540 календарни дни.

0: 34 км участък през Дюленския проход започна през май 2024 година и трябваше да продължи 540 календарни дни. Стойността на договора бе близо 84 милиона лева, според данни на Агенция Пътна инфраструктура от преди 2 години. Иван Стоев е от Бургас, но той и семейството му имат къща в село Козница, което е в района на Дюленския проход.
1: Реално са минали вече от този техния срок, който е година и половина, са минали 7 месеца отгоре. И към момента цялата техника на пътя е изтеглена, работят не повече от 10 човека. Няма да ви казвам как работят, по-скоро присъстват, е по-правилно да се каже. Пътя е засипан с чакъл и пясък и реално до там. Няма никаква информация какво ще се случва, кога ще се случва.
0: Иван Стоев е шофьор и сподели, че не е възможно да се управлява автомобил по пътя, освен ако не е високо проходим.
1: Много тежка амортизация, съвсем бавно се минава пътя, нали, вместо да караме нормално, ние караме с 20 км в час, чупим си колите по тия чукари там нагоре и реално нямаме никаква яснота какво се случва в утрешния ден.
0: БНР Бургас си спрати въпроси по темата към Агенция Пътна инфраструктура, откъдето очаква отговори. За новините, Християн Йорданова.
2: В Ямболска област 57 седмокласници от общо 963-ма не са се явили на изпита по български език и литература на днешното национално външно оценяване. Няма анулирани писмени работи, отчетоха от Регионалното управление на образованието. Даниела Костова допълва информацията.
3: Процентът на неявилите се ученици не е притеснителен, уточни началникът на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев.
4: При тази бройка нормално е такъв процент да отсъства, защото има разлели се и така нататък. Най-вероятно са обективни причините.
3: От неявилите се ученици най-висок е процентът от основно училище Йордан Йовков. От общо 68 допуснати, 10 не са положили изпита. Броят на десетокласниците, неявили се днес на националното външно оценяване по български език и литература в региона, е 48 от общо 873 ученици. Най-много са били отсъстващите от професионалната гимназия по подемна строителна и транспортна техника Никола Йонков Въпцаров в Ямбол, 10 от общо 47. За новините, Даниела Костова.
2: 15-тият международен фолклорен фестивал Атлиманска огърлица ще се проведе в Китен от 19 до 21 юни. Форумът стартира в петък с дефиле на всички участници. Организатора на събитието, народната певица Златка Ставрева, посочва.
5: През всичките тези години Международният фолклорен фестивал Атлиманска огърлица се утвърди като сцена, на която оживяват ритмите, песните, багрите и духът на различни култури. Тук, край брега на красивия залив Атлиман, се срещат поколения, творци, талантливи изпълнители и пазители на народната памет. Фестивалът е празник на духовността, мост между народите и живо доказателство, че фолклорът обединява хората, независимо от възраст, език и граници.
2: Мотото на Международния форум тази година е да излеем душата си с музика и танци, уточни Златка Ставрева.
6: Световно първенство по футбол 2026.
2: Роберто Мартинес не отрече информациите, че това вероятно ще бъде последното му световно първенство с Португалия, докато подготвя отбора за откриващия матч от група Кей срещу Конго в Хюстън до вечера. Мартинес ще бъде без централния защитник Рубен Диеш, който не успя да се възстанови от контузия и очаква труден матч, но той ще има звездата Кристиано Роналдо, който участва на 6-ти мундиал. Дебютантите на първенството завършиха наравно 0-0 с европейския шампион Испания в първия си матч в понеделник. Облачно и все по-голяма вероятност за слаби превалявания в Южна България. Температурите в широка граница в този час от 23 градуса в Бургас и Царево до 27 в Сливен и 29 в Ямбол. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 16 часа.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
8: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: в живота.
1: Булевард Демокрация.
2: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с рубриката ни Евронет. Днешното издание е посветено на търсенето на неограничена, безопасна и чиста енергия. Въпросът за технологичния и енергийния суверенитет на Европа придобива все по-централно значение, докато Европейската комисия се подготвя да публикува първата си дългосрочна и мащабна стратегия за ядрения синтез. Щатите и Китай вече инвестират милиарди в изграждането на собствени индустриални вериги. Къде са мястото и приносът на Европейския съюз и България в този преломен момент за науката и света? Чуйте от Силвия Петрова.
1: Евронет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
3: Брюсел.
5: София.
3: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: Тази година световният енергиен пазар преминава през радикални промени, съпътствани от геополитическо съперничество. Времето на относително предвидимите енергийни доставки приключи, а конфликтите в Близкия изток и Украина оголиха уязвимостта на европейската критична инфраструктура и веригите за доставка на енергийни ресурси. Енергийната сигурност вече не се изразява единствено в осигуряването на петрол и природен газ. Тя се превръща в битка за технологично лидерство и контрол върху веригите за доставки, а Европа се намира на кръстопът. Въпреки че постигна напредък в намаляването на зависимостта си от руския газ, старият континент остава зависим от вноса на втечнен природен газ и суровини. Традиционната ядрена енергетика и бъдещите технологии за термоядрен синтез излизат на преден план като неделима част от европейския енергиен микс. Термоядреният синтез, процесът при който леки водородни ядра, деутерии и тритии се сливат при екстремни температури, за да образуват по-тежкото хелиево ядро, освобождавайки огромно количество чиста енергия, представлява дългосрочното решение на енергийния проблем на човечеството. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен подчерта, че цените на електроенергията в Европа са твърде високи и призова за по-силно възраждане на ядрената енергетика.
8: Тъй като ядрената енергия и възобновяемите източници имат съществена роля, това не е въпрос на избор или. Най-голямата им сила е в съчетанието. Ядрената енергия надежно осигурява електричество денонощно през цялата година. Затова най-ефективната система съчетава ядрена енергия и възобновяеми източници.
7: В Европа се намира най-големият в света международен научен експеримент ITER, разположен в южната част на Франция, кои в него участват 34 държави, включително Съединените щати, Китай, Русия, Япония, Южна Корея и Индия, като Европейският съюз.

0: осигурява най-големия дял от финансирането. Летиция Морати, евродепутат от Европейската народна партия.
1: Според мен Европа трябва да има амбицията да се превърне в изключително благоприятна среда за иновации. За да постигнем това е нужно да инвестираме в термоядрения синтез чрез инструментите, с които разполагаме, като Хоризонт Европа или InvestEU, и да превърнем Европа в център за инвестиции в тази област. Това ще помогне на стартиращите компании, както и за наваксване на изоставането спрямо други държави, които в момента са по-напред в подкрепата на компании в тази сфера.
0: Българският учен и инженер Анна Енчева, която взема ръководна позиция в ITER, обясни защо създаването на специфична европейска регулаторна рамка за ядрения синтез е важно.
2: Безопасността трябва винаги да остава абсолютен приоритет. Въпросът не е в намаляване на стандартите, в създаване на регулаторна рамка, която отразява реалните характеристики на технологията. При традиционните ядрени централи се използва деление на тежки атомни ядра и съществува възможност за самоподдържаща се верижна реакция. Разликата с термоядрения синтез е, че ако условията за поддържане на плазмата бъдат нарушени, реакцията просто спира. Това означава, че част от рисковите, характерни при традиционните реактори на базата на деление, не съществуват при ядрения синтез. Поради тази причина много експерти смятат, че е необходим отделен регулаторен подход за съоръженията за ядрен синтез. Ако Европа успее своевременно да изгради такава рамка, за мен тя е много наложителна и необходима. Това

0: ще улесни прехода от експериментални инсталации, каквато е ИТР, към бъдещи инсталации, които демонстрират, че ядреният синтез наистина е възможен, и също така и комерциални инсталации, които ще произвеждат електричество. Това също ще доведе и до една по-голяма конкурентоспособност на Европа в тази стратегическа област, която през последните няколко години стана много известна и много нашумя.
1: За да се превърнат научните пробиви в практически успех, Европейският съюз трябва да осигури предвидимо финансиране в следващия дългосрочен бюджет – многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Преговорите по нея са в ход, като Европейският парламент взема твърда позиция в защита на научните приоритети. Засилването на подкрепата за научни изследвания е в синхрон с визията и на Европейската комисия. In the last years we see a global
2: revival of nuclear energy. През последните години наблюдаваме възраждане на ядрената енергия в целия свят и Европа иска да бъде част от него. Миналата година променихме правилата за държавна помощ, за да разширим подкрепата за ядреното делене и горивата. Създадохме първия в света индустриален алианс за малки модулни реактори. Предлагаме също да инвестираме над 5 милиарда евро в следващия си бюджет за изследвания в областта на термоядрения синтез, включително чрез проекта ITER. Obviously, the nuclear race is on. Очевидно е, че ядрената надпревара вече е в ход, но знаем, че Европа разполага с всичко необходимо, за да води. Имаме 500 000 високо квалифицирани специалисти в ядрената област, значително повече от Съединените щати и Китай. Ние сме начело на световните иновации при модулните реактори и сега имаме амбицията да действаме бързо в голям мащаб, за да превърнем Европа в глобален център на следващото поколение ядрена енергетика.
1: Ана Енчева споделя своите виждания за мащаба на проекта и предизвикателствата пред европейската стратегия.
0: ИТЕР е най-големия инженерно-научен проект в областта на ядрения синтез до момента. Това не е просто изграждане на една енергийна инсталация, а създаване на технология от напълно нов тип, която досега не е функционирала и не е била изграждана. Напредъкът е много осезаем. Всеки ден ние, инженерите, решаваме проблеми, за които често няма готови решения в световната практика. И именно за това проектът е толкова важен не само за бъдещето на нашите енергийни доставки, но и за развитието на високите технологии като цяло. Конкуренцията е реална и тя се засилва. Китай инвестира много сериозно в националната си програма за ядрен синтез и напредват със страшно бързи стъпки, а в САЩ наблюдаваме бързо развитие на частни стартап компании в тази област, подкрепени от значителен капитал и по-гъвкава среда за иновация. Също така се забелязва и тенденцията за участие на правителства вече в частни стартапи, защото те имат по-агресивен планинг и по-бързо постигане на целите. Европа продължава да има силни позиции. Напоследък, примерно, наблюдаваме, че Германия се ориентира много в областта на ядрения синтез и подкрепят усилено частните стартапи. Няколко случая има вече в последните няколко седмици и месеци, които получиха потвърждението на германското правителство. Европейските фирми, примерно, натрупаха вече доста опит, уникален опит в производството на високотехнологични компоненти, които са необходими за ИТЕР, и това ще подобри пътя им към частните стартапи в тази област. Риска не е толкова Европа да изостане научно, колкото да забави комерциализацията на технологията, поне аз така

0: достатъчно млади хора, желащи да се посветят на ядрените науки и от отсъствието на развита местна индустрия, която да използва високотехнологичните приложения в тази област. Деканът на физическия факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски и професор по ядрена физика Георги Райновски коментира ситуацията в българското образование.
1: Това, което имаме като обучителни програми, е преди всичко програмата по физика на плазмата и термоядрения синтез, която е магистърска програма. Тя е в катедра радиофизика и електроника. Там се намират и основно специалистите, които се занимават с физика на плазмата. Интересът към тези програми не е особено голям. Подобно нещо се наблюдава в всички приложни ядрени програми, което представлява и съществен проблем за развитието на ядрената енергетика. А специално в термоядрения синтез и липсата на подобен интерес се дължи на факта, че няма директна реализация на подобни специалисти вътре в страната. Все още нямаме такава индустрия, която да експлоатира плазмените технологии в частта им високотемпературна плазма, която е гръбнака на термоядрения синтез. Качеството на научните изследвания в физическия университет е на световно ниво и това позволява преподавателите и изследователите от физическия факултет, по-точно не го позволява, а изисква тези хора да са интегрирани в европейското научно пространство, което се е случило много отдавна. Ние сме неразривна част от това пространство. Имаме изследвания, свързани с ITR, участваме и в различни други инициативи в Германия, в института Макс Планк в Гархин. В последно време се достигна до разбирането, че без ядрена енергетика не може, не е практически възможно да имате енергиен суверенитет. Нещо повече, става ясно, че развитието на изкуствения интелект, развитието на големите дейта центрове изискват инсталирането на ядрени мощности. Преди няколко месеца имах честта да участвам в една делегация, която

0: посети Съединените американски щати в рамките на междудържавното споразумение за научно-техническо сътрудничество. И трябва да ви кажа, че инвестициите, които се правят в тази насока, в обучението на кадри за ядрената енергетика, в научните изследвания, свързани с развитието на малки модулни реактори и на микрореактори, са значително надхвърлят това, което имаме в Европа, да не говорим за това, което имаме в България.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: социалните мрежи днес.
1: Те са относно коментарите, свързани с новината, че българските евродепутати с писмо изразиха категоричното си отношение спрямо палежа на двата автомобила, дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Евродепутатите осъдиха този палеж. Божидара Руменова пише: този вандалски акт показва, че не са готови да бъдат пълноправен член на Евросъюза. Юрий Николов: нямам идея защо търсим подкрепа и ревем на Евросъюза, когато би трябвало сами да си свършим работата. Румен Бояджиев: това се прави целенасочено и нарочно, с тия хора сме братя, трябва да се разбере кой финансира определени малобройни групи да прокарват тази идеологема, ние сме един народ. Никола Бонев: браво, трябва да се акцентира върху потъпкването на човешките права в Северна, особено на българите. Крум Киров: ако бъдат запалени дипломатически автомобили на Украина, не член на Евросъюза, ще се вдигне врява, но български може. Красимир Будинов: трябва да се съставят два

0: списъка, един с всички антибългарски прояви и втори с всички българофоби в Северна Македония, може би ще трябва след около 20 години. Николай Радулов май трябва да прекрати всякакви дипломатически отношения с тази далечна от нас страна, до кога ще им търпим номерата на омразата към нас. Пламен Благоев, подпалването е дело на българите, така правят провокация да не влезе Македония в Европа. Завършвам с Радка Динева, която пише: няма да влязат в Евросъюза, България ще спре да им издава документи, ще се останат етнос за жалост с български корени.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева участва в първото редовно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание. Тя беше поканена от депутатите, за да представи и да ги запознае с проблемите и приоритетите пред Българския олимпийски комитет. Успех за Григор Димитров, който с лекота се класира за четвъртфиналите на челенджера на трева от категория 7-5 в Дъблин. Осмия поставен се наложи над участващия с уайлдкарт ирландец Конър Ганан с 6-2, 6-3. Гришо записа две поредни победи за първи път през годината и има вече общо 4 в 12 мача. Осигури си и 12 точки за световната ранглиста, където в момента е на 169-то място. Димитров ще се изправи на четвърт финалите на турнира срещу спечелилия в мача между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французина Кириан Жаке.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: В Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъде представен сборникът 3x3. Това е съвместно издание на младите автори Петър Чавдаров, Камелия Елкенева и Станислав Илиев. Те са от клуба по творческо писане Хвърчащите хора. Книгата е поредния литературен проект на Центъра за млади таланти, реализиран с подкрепата на Фондация Шанс за децата и природата на България, която повече от десетилетия работи за откриването, развитието и популяризирането на млади таланти в областта на литературата и изкуствата. В Бургас ще има и още две литературни представения. В Сливен пък може да посетите изложба, а в Ямбол годишен концерт на школата по китара и също представяне и на книга. Но повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: Книга с две пиеси «Вахмария» и «Осмият грях» ще представи днес Станимир Карагьозов в регионалната библиотека Пейо Яворов. Бургаският режисьор и ръководител на театрална школа «Тамантино» постави и пиеса по първия текст, която пък ще бъде играна на 29 юни. «Вахмария» разказва живота на актрисата, която се превъплащава в образите на световно известни жени със същото име. Редактор на двете пиеси е писателят Боян Боев. За съвместната им работа Карагьозов обясни.
3: Аз очаквах първо да ми откаже, а след като прочете, нали, съвсем повече да не се чуем. Нищо такова не усетих. Напротив, много добър сапорт. Срещите, които направихме, работейки върху текста, нямаше бой, нямаше викове, нямаше крясъци и както обикновено се работи в нашите среди. Много спокоен, много уравновесен, много детайлен в работата си и наистина беше огромно удоволствие ние да пресечем пътищата си някъде в времето и пространството.
2: В ролята на главната героиня ще видим Таня Памукчиева, която на събитието в Бургаската библиотека тази вечер ще представи образа на Мария Кюри. Ивайло Дончев ще представи книгата си «Пътят от Каракол в Бургас». Тя включва пътеписи за пътешествието му по света, което започва от колумбийското село и стига до Иран, Грузия и Турция, разказа авторът.
4: Първите няколко дни бях в Богота, след което реших, че ще ходя в провинция Главиаре, което, без да изпадам в детайли, е срещу всички съвети на всякакви официални институции и прочие, защото там не е съвсем безопасно. Както знаем, Колумбия е в състояние на тлеещ граждански конфликт. Има си отвличания, има си убийства. Срещу всички правила отидох в провинция Главиаре, тъй като исках да посетя един национален парк Чирибикете, който има фантастична природа, но е много е труден достъпа там по ред причини.
2: Приходите от книгата и изложбите с фотографии от пътуванията му, авторът ще дари на Сдружение операция «Плюшено мече». Организация, чиято дейност е насочена в подкрепа на обучението на деца и младежи в неравностойно положение. Срещата с Ивайло Дончев е днес от 18:30 в галерия музей

0: Георги Паев при вход свободен. В Сливен днес може да посетите в галерия Май изложбата с детски рисунки на школата по изобразително изкуство Млади виртуози. А в Ямбол канят на представяне на книга Цвете от куршуми с автор Оля Ал Ахмед. Музикален съпровод на арфа ще има доктор Кохар Андонян. Представянето е от Исак Гозес. Началото е в 18 часа, а мястото зала съвременност на културен център Безистен. Входът е свободен. Годишен концерт на школата по китара с ръководител Антуанета Кирилова ще се проведе също с час 18, но в синия салон на читалище Съгласие.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
4: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
4: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа следва обзорната емисия новини на БНР Бургас на 17 юни. Аз съм Петя Янакиева. С възпоменателна инициатива в Бургас бе почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил, движещ се с превишена скорост. Семейството на Валя, кметът на Бургас Димитър Николов, ръководството на бургаската полиция и деца от детската градина Раковина положиха цветя на пешеходна пътека на Централно кръстовище. БНР Бургас се включи със своята кампания «Спри, дай път на пешеходец». Даниела Костадинова обобщава.
2: За 10 минути в час пик беше спряно движението на най-натоварената улица Христо Ботев, където на пешеходна пътека бяха положени много цветя. 15 години по-късно Валя ни учи да бъдем по-добри. Учи и децата ни.
3: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
4: Не!
3: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка и без да бягаме много внимателно и много бързо да се изтеглим на отсрещната пътна отсечка. Така ли ще направим?
4: Да!
2: БНР Бургас също призовава шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Слушаме директорът на медията Кирил Костадинов.
5: Нашата кампания е спри, давам път на пешеходец, т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
2: След тежки инцидент, семейството на Валя поведе дълга и тежка битка за по-строги наказания за виновните шофьори. Какво се случва днес, 15 години по-късно, ще чуем от Мария Димитрова, майката на Валя.
6: Една огромна болка, една огромна мъка. С надеждата за нещо по-добро, че показвайки всичко това, говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна, защото за мен тя е тромава и някой нещо трябва да направи, за да промени системата.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Първоначалният проект за ремонта на пътя Росен от Мали Веселия Ясна Поляна е претърпял промени с цел включването на дейности, които не са били предвидени първоначално. Така от областното пътно управление отговарят на жителите на населените места, които два пъти излизат на протест заради спрялата работа. Участъкът е с обща дължина 21 км. В хода на изпълнение на обекта са установени електропроводи, които не са отговаряли на минималните изисквания. Също така за допълнителното уширение на пътя е необходимо водостоците да бъдат подменени с нови или удължени. За село Росен е изготвен проект за изграждането на нова битова канализация, която влиза като изпълнение към новия анекс. Очаква се издаването на допълнително разрешение за строеж до 10 юли и дейностите ще продължат, уверяват от Агенция Пътна инфраструктура. Без дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизмът за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор според данните на Статистическия институт за март тази година. Сметките показват, че това означава възнаграждение в размер на 4236 евро. Преразказ от името на един от героите от текста на Христо Раянов, задача номер 18, трябваше да напишат днес седмокласниците. Те разсъждаваха и върху цитат от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Матурата е била лесна, споделят те пред Десислава Златева.
7: Разказ на сценариста Христо Раянов се падна днес. Той е познат с работата си по сериалите «Столичани в повече», «Откраднат живот», «Румбата», «Аз и Роналдо». Тестът беше от 26 задачи. Бяха лесни, обясниха седмокласници.
8: Разказът също беше лесен, направи го доста бързо.
7: Елин Пелин затрудни ли те?
8: Не много, направи го.
9: Всичко реших.
7: Косачи?
9: Малко му затрудниха.
7: Да. Трудни ли бяха задачите?
9: Зависи.
7: А тезата?
9: Брал съм по-гадни.
8: На косачите. Там не се сетих.
10: Добре, не беше трудно. Направи го, всичко беше добре.
7: Тезата за косачи затрудни ли те?
10: Ами, не. Добре беше.
8: Може да се каже, че повечето съм ги направила и не беше толкова трудно. Преразказа, някакво състезание по история или нещо.
7: Затрудни ли те?
8: Малко там.

0: Защото беше подробен и повечето неща трябваше да си ги спомня, но беше лесен.
1: Повечето от учениците подчертаха, че са разчитали при подготовката си на частни уроци. Следващата матура по математика е на 19 юни. Десислава Златева, БНР, Бургас.
2: Днес се приемат творби за участие в четвъртото издание на националния конкурс Янаки Петров, който се организира от община Средец. Тази година той ще бъде посветен на Калин Тарзийски, който бе един от съорганизаторите и пръв председател на журито. Станимир Димитров от общината съобщи.
3: Се приемат творби в две категории – поезия и кратка проза. Участниците ще могат да изпращат по едно стихотворение или проза до три машинописни страници – формат Word. Темата е свободна, с което целим да дадем повече свобода на идеите. Въпреки че Янаки Петров е познат като поет, ние решихме, че е важно да дадем възможност на литературата като изкуство, без да стесняваме профила и да го ограничаваме до жанра поезия.
2: Крайният срок за изпращането на творбите е 15 август. Повече за конкурса може да научите от сайта на БНР Бургас.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: –23 градуса е в Бургас, 27 в Сливен, 29 в Ямбол. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Максималните температури между 26 и 31 градуса, по-ниски до 25 градуса край морето. Това беше емисията новини на БНР Бургас в 17 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Продължаваме третия част на предаването с новини от Външно министерство, които тези дни са много активни заради случаите на запалени два български дипломатически автомобила в Скопие и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Две неправителствени организации планират да блокират и трите гранични пункта между България и Република Северна Македония. Това ще се случи за 2 часа в неделя. Министърът на външните ни работи Велислава Петрова коментира, че тези инициативи са контрапродуктивни и могат дори да навредят на българската позиция по отношение и отношенията и с Република Северна Македония. Според нея подобни инициативи не са свързани с действията на българското правителство и не допринасят за защитата на националния интерес. Цитирам, няма нужда допълнително да влизаме в руслото на ескалация и съответно във всеки един случай, в който има такава провокация. След малко ще продължим пък с друго събитие от днешния ден, именно НВО-то по български език на седмокласниците. Още повече, че по-рано днес и Министерството публикува и верните отговори.
2: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: След дебати дали да бъде променен форматът на националното външно оценяване в 7-ми клас, поредния випуск положи днес първи изпит по стария модел. Реформите, за които бившия вече министър на образованието Красимир Вълчев си навлече критични коментари, не се случиха. А трябваше настоящите 7-класници да са първите, при които да има промени в изпита по математика и в него да бъдат включени и задачи от други природни науки. Препитването по български и литература е най-консервативно и около него реално нямаше дебат. Днес, както и в предходни години, от така наречената банки с тестове за НВО, се падна за преразказ текст на Христо Реянов. Тълкуване на цитат от Косачи на Елин Пелин бе другото предизвикателство към 7-класниците. Бургаски ученици споделиха, че задачите били лесни. Повече от репортажа на Десислава Златева.
2: Преразказ от името на един от героите от текста на Христо Раянов. Задача номер 18 трябваше да напиша днес 7-класниците. Те разсъждаваха и върху цитат от разказа Косачи на Елин Пелин. Думите са на Лазо, ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? Задачите от теста бяха 26. За изпита учениците заявиха.
3: Всичко е, което сме учили през учебната година, целият материал, който сме взели.
2: А преразказа как ти се стори за теб?
3: На мен ми се стори добре, не беше толкова труден, а и беше от името на определен герой. По-лесно е, по-трудното е от неутрален разказвач.
2: А Косаче, тебе затрудни ли те?
4: Не, беше цитата много лесен. Аз мислех, че е Косаче.
2: Имаш такова предчувствие?
4: Да.
2: А задачите как ти се сториха?
4: Ми бяха доста лесни, защото ни бях се подготвила и бяха много лесни.

0: по история, преписа и накрая се поправи и каза, че е преписал. Косачи.
1: Това затрудни ли те?
0: Да. Като цяло може да се каже, че повечето съм ги направила и не беше толкова трудно.
1: Преразказа?
0: Преразказа, ами за някакво състезание по история или нещо.
1: Затрудни ли те?
0: Не, малко там с, защото беше подробен и повечето неща трябваше да се ги спомня, но беше лесен.
2: Повечето от седмокласниците са посещавали частни уроци, за да се подготвят.
3: Да, ходих цяла година и се подготвях и отделно вкъщи.
1: Подготви ли се на частни уроци или самичък се справи?
4: И двете.
1: И сега каква оценка очакваш?
4: 70% някъде там, 70 точки някъде там. Че? Надявам се да са толкова.
1: А ходи ли на частни уроци?
5: Да, ходих цяло.
1: Без тях? Нямаше да се справя.
5: Да.
3: Не съм ходила.
1: Сама?
3: Да.
2: Нужна е такава промяна, че допълнителните уроци да не бъдат необходими, казаха родители.
6: Аз лично съм доволна, че си остана същия формат тая година.
1: А как се подготви детето ви? Ходи ли на частни уроци?
6: Само по математика. По български се подготвя само с госпожата и вкъщи.
1: Частните уроци могат ли да отпаднат? Пак също много се говори, че ако се направят реформи, няма да има частни уроци.
6: Ами честно казано, не би следвало да има, защото трябва да има частни уроци. Това е безумие, да учиш някакъв материал и да се подготвиш с частни уроци. Ако не можеш в училище да се подготвиш, това са според мен излишни пари, изсипане на вятъра, излишен стрес и изобщо никакъв смисъл от това според мен.
7: С частни уроци, разбира се.
1: Трябва ли да има такива промени, които да доведат до отпадането на уроците?
7: Разбира се. Изцяло подготовката трябва да бъде в училище, според мен.
2: В петък предстои второто външно оценяване по математика.

0: Трафик.
1: Ремонтни дейности има в Южна промишлена зона заради асфалтирането на улица Търговска. Периодично тя се затваря от 15 часа след обед до 5 часа сутринта. Иначе за следващите няколко месеца е затворена улица Дебет в участъка между Сливница и Александър Стамбулийски. В града натоварването е предимно по големите и централни улици и булеварди. Най-много трафика е в момента по Тодор Александров, спортна, участи по индустриална и Захари Стоянов, главно към Меден рудник.
0: БНР Бургас.

0: Бульвард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега продължаваме към едно събитие, което предстои идната седмица. На 22-ри ще отбележим деня на българския фолклор. Това, разбира се, ще стане с спектакъл в Бургас. Организатори са Сдружение Емона със съдействието на Общината, Центъра за подкрепа на личностното развитие и Международния младежки културен център. На сцената на Летния театър ще се качат фолклорни танцови ансамбли, гайдари и изпълнители от няколко хора, съобщи Димитър Гинов, главен сценарист и режисьор на спектакъла. С него ни среща Нина Рангелова.
2: Един концерт-спектакъл, който го готвим вече 6 месеца специално за Денят на българския фолклор. През 2019 година, 22 юни, е обявен инициативен комитет с инициатива на ансамбъл Чинари за Ден на българския фолклор. Разбира се, за нас, тези, които работим с фолклора всеки ден, е ден на българския фолклор, защото от малки сме закърмени и по този начин ни предаваме на своите деца и своите подрастващи фолклора. Очакваме над 190 танцора да бъдат на сцената, 30 гайдара и около 70-80 певици. Като леко ще открехна завесата, в дадени моменти всички танцори ще танцуват заедно, всички певици ще пеят заедно и всички гайдари ще свирят заедно.
3: Всичко това се случва на сцената на Летния театър, т.е. ще бъде пълна сцената с танцори, гайдари, певици,
2: точно
3: певци.
2: Така, точно така. На сцената на Летния театър на 22 юни, 20:30 часа, Летен театър ще бъде началото и повече няма да споделям, защото няма да е интересно, драгите зрители, но ще бъде така едно много голямо шоу. Надявам се да направим, надявам се бургаската публика да й хареса и да предадем емоцията. Основното, което ние се стремим, когато правим такъв концерт, спектакли, е да предадем нашата емоция на зрителите и те след това дълго време да я съпреживяват и да я носят в себе си.
3: А може би все пак отправяте и някакво послание, защото насочеността е нашия родния, автентичния българския фолклор. За първи път ли се прави такова събитие?
2: В Бургас мисля, че за първи път ще се прави такова събитие, специално на деня. Сега те имат доста ансамбли, идват тук, които гастролират, и професионални, и непрофесионални. Но това, което ние ще представим, е максимално, сме взели най-доброто от българския фолклор. Искаме да покажем и разнообразието му, и тактовите размери на българския танц, на българската музика, съответно на българската песен, сложността.
3: Казахте, че няма да издавате много, но как ще бъде обединено всичко това, толкова много артисти на сцената, чия е хореографията, сценария?
2: Идеята и сценария и режисурата са мое дело. А иначе танцорите също са на нашите два ансамбъл, на детски танцов ансамбъл Радост, на ансамбъл Никола Гинов, които са към единия към Центъра за подкрепа на личностното развитие, общински съд, другия към младежки културен център и съответно и танцорите от Сдружение Емона. Но сме поканили

0: три хора. Тези хорове са единият на госпожа Пепа Запренова, народен хор Трепеклика. Нашия новия хор ни от две години ансамбъл Никола Гиновски си направихме хор към ансамбъла с ръководител Пенка Петрова и хорова школа с ръководител Мария Пасиклемова. И съответно гайдарите са Стойко Георгиев, ръководител на гайдарски оркестър към Центъра за подкреп на личностно развитие и Георги Мировски към Средно училище Добричен Долов. И това всичко ще бъде обединено, ще влиза плавно, едно след друго и ще бъде интересно за публиката, надявам се.
1: 22 юни, летен театър, начало 20 часа и 30 минути, може да поканите и хората.
0: Точно така, нека да заповядат. Билети все още има на изчерпаница почти към финала, каса часовника и в деня на събитието от 19.00 часа на Летен театър, каса Летен театър също ще се продават, ако останат до тогава.
2: Чухме Димитър Гинов за спектакъла за деня на българския фолклор. Събитието е на 22 юни от 20.30 часа на Летния театър в Бургас.
3: Награбена на вълната. Спенера Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към финала днес следва нещо любопитно. Експозиция от Националния природонаучен музей при БАН гостува в съседна Варна. Представя данни от писмени извори, иконографски паметници и археологически останки, показващи връзката между кучето и човека в древна Тракия. Изложбата популяризира археозоологията и разказва за любопитни находки по българските земи и как промяната в климата е оказала влияние. Чуйте още от интервюто на Валерия Василева с доктор Надежда Карастоянова.
2: Археозоологията се занимава основно с животински останки, които са открити на археологически обекти. Когато кажат това, обикновено хората казват, намирате ли динозаври? Както знаем, динозаврите и хората не са съществували едновременно. По-скоро се занимаваме с проблемите на връзката между човека и животното, удомашняването на първите видове животни, появата на първите домашни любимци, появата на първите породи, ритуали, които са извършвани с животни. Затова решихме да популяризираме на археозоологията като цяло и направихме една изложба, която е за връзката между траките и техните кучета.
3: Всъщност тогава кучето вече е било част от бита като домашно животно и като любимец, така ли?
2: Да, разбирам, да, точно така. Кучетата като цяло са първите удомашнени животни. През цялото време те са един спътник на човека. По времето на траките, честно казано, не се знае много за връзката между куче и човек, тъй като няма много информация, много извори, какво са представлявали кучетата по това време, но ние можем да съдим от рисунки в тракийски гробници, но решихме да организираме тази изложба. Всеки постер показва тематично живота на траките и техните кучета, породите, които са отглеждали.
3: Има ли порода, която все още съществува?
2: Те са отглеждали основно хрътки, които са използвали за лов. Има ловни сцени от Александровската гробница. Един от постерите представя кучетата като храна, тъй като имаме доста ями от този период, в който се виждат ясни следи от разчленяване на кучетата при консумация. Имаме две витрини. На едната ще покажа

0: кажем, скелет на куче в яма, което е открито тук в България при спасителни разкопки, и сме поставили и две кости, на които може да се видят следи от рязане при консумация на кучета.
1: Как се датират тези находки? С какво работите в института Камбан?
0: С един метод, който се казва МС. Има много лаборатории, но те не са в България. Дава се проба от коста и от нея се извлича един изотоп, който се казва въглерод С14. По него може да се каже даже доста точно реално възрастта на животното, когато е умрял.
1: Тази находка, кога е датирано?
0: Самото куче е било над 3 годишна възраст. Погребано е в яма, цяло. Едно от най-добре запазените ни скелети, които имаме, затова сме го изложили него. Той е мъжки индивид, среден размер, примерно колкото лабрадор, да кажем. Това куче е от 4 век преди Христа, 2400
1: години скелет. Да. По какъв начин всичко, което поручвате, може да бъде полезно днес? Какви изводи можем да направим? Каква информация дават? Каква е била екосистемата по това време?
0: Може да се извлече доста информация. Костите на дивите животни дават информация за околната среда. Ага. Примерно имаме един обект, който е под водата. Копае се от колеги водолази и археолози в Созопол на пристанището, където има много интересни находки. Откриват се видове, които са средиземноморски и в момента не съществуват в Черноморие. Море, което на нас, примерно, ни показва, че има промяна в околната среда и ни затопляне. Проблема сега е, че се развива много, много бързо във времето, тази температура се покачва, докато преди е ставало малко по-бавно това нещо.
1: Да. Тези находки, т.е. могат да дадат информация за това какъв е бил климата, каква е била екосистемата, каква е била миграцията в случая, щом имаме.
0: Да, също така за Черно море дава информация всъщност къде е бил брега по това време, тъй като брега е бил по-навътре. Там, където има селища, те не са били на самия морски бряг. Даже тези, които са потопени, не са били на самия морски бряг. Има потопени могили. Явно просто морето в един момент е започнало да разширява границите си.
2: Изложбата остава до средата на другия месец във Варна, така че ако имате път натам, защо да не я разгледате? С тази покана завършваме булевард Демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
5: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
6: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
7: 22 юни – ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
8: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на

0: предупредителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрпродуктивна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина. Тръмп заяви, меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари. У нас правителството затяга контрол върху ценообразуването и качеството на храните. Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. Четирима от задържаните от така наречената група на калашниците остават в ареста. Следват подробностите по тези и други новини. Евродепутатите гласуваха доклада за Северна Македония. В него се запазва текстът, който предвижда интерпретация на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Подробности за гласуването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Отхвърлянето на текста бе подкрепено само от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. За искането на докладчика Вайс съобщи вчера пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Ето какво каза той след вота по доклада пред Националното радио днес.
2: Текстът, който беше приет от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията и, разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част на историческата комисия, която трябва да работи по научен метод, обективно, с автентични доказателства от съответната епоха. Очакваме Република Северна Македония да изпълни своят ангажимент, въпреки че Кристиян Мицковски не харесва поетия ангажимент, който е поет от предишното правителство на Република Северна Македония, но той е обвързващо и за следващото правителство.
1: Преди днешния вод българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него те категорично осъдиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и призоваха за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправянето на извършителите и евентуалните подстрекатели пред правосъдието. Антибългарската риторика в западната ни съседка бе обект на сериозни критики от българските евродепутати снощи по време на дебата в пленарна зала. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Евросъюза и да се отнасят справедливо към страната му.
3: Аз ги охрабрувам и ги замолвам европратениците да се държат до европските вредности, дефинирани от страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери при самото формиране на самата Европска унија. За жал, кај нас понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.
0: Християн Мицкоски посъветва още българските власти да не бързат с изводите за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. А днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила на посолството на България в Северна Македония. Неправителствени организации готвят протести в неделя на граничните пунктове с Северна Македония. Намерението им е да затворят за 2 часа трафика през границата. Пред БНР един от основните организатори на проявата Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към официалната власт в югозападната ни съседка, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Протестът е съгласуван с българските власти устно, но разрешение за блокади няма, призна Стоянов. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: Официалните реакции на основните институции в България няма да спрат антибългарската политика в Република Северна Македония и поредното доказателство.

0: обстоятелство беше палежът на дипломатическите автомобили пред българското посолство в Скопие. За това са необходими по-твърди послания, смята Виктор Стоянов.
1: Очевидно, че декларациите не носят ефект, тъй като в Скопие твърдо са решили да се конфронтират с България. Сред българското общество и народ има силно недоволство и гняв от действията на правителството на Мицковски против нашата държава и против изявените българи в Северна Македония, които биват преследвани, пребивани, арестувани без причина.
0: До този момент като основни организатори на протеста се легитимират Фондация Македония, чийто председател и единствен учредител е Виктор Стоянов, и неправителствената организация Куберов Войн, която има над 32 000 последователи в социалните мрежи.
1: Да покажем, че българският народ има съпричастност към българите в Македония.
0: Що се отнася до съгласуване на протеста и блокадите с българските власти, Стоянов призна.
1: Ние сме съгласували с Министерството на вътрешните работи. Поне устно, има такъв термин в МВР, който е допустим протест. В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
0: За новините Кети Тренчева.
2: И още по темата министърът на външните работи Велислава Петрова коментира. Инициативите за блокирането на граничните пунктове между България и Северна Македония, като ги определи за контрпродуктивни. Тя обясни, че подобни инициативи не допринасят за защитата на националния интерес.
3: Разбирам, че има възможност на неправителствени организации или други да организират такъв тип прояви, но от наша страна е важно да се поддържа. Ние има много силна позиция, която с ясно изразени права, които ние отстояваме, така че няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
2: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва, заради войната и срещу Украина. Преди заседание на парламентарната комисия по външна политика, министър Петрова обясни аргументите на правителството. Обобщение на репортера Марта Младенова.
4: Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, обясни министър Велислава Петрова.
3: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
4: Петрова потвърди, че София има възражение и върху част от енергийните санкции в обсъждания нов пакет, като ги аргументира с ефект върху страната, но не пожела да влезе в конкретика. Общата позиция на България.
3: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води войната и които нямат символен характер, а по-скоро наистина имат икономически характер.
4: Думи на министъра на външните работи Велислава Петрова. За новините Марта Младенова.
2: От ГЕРБ СДС поискаха обяснение дали България е готова да спре целия 21-ви санкционен пакет срещу Русия заради руския патриарх Кирил. Стана ясно от изявление на депутата Георг Георгиев. Той припомни, че подобна позиция е изразявана само от предишното правителство на Унгария и на Виктор Орбан.
5: И за това ние питаме, готови ли сме ние да спрем целия санкционен пакет, само и само руския патриарх да не попадне в него? И това означава ли, че България тотално ще дистанцира своята политика от политиката на единство на Европейския съюз?
2: Предлаганите санкции в 21-я европейски пакет срещу Русия са срещу служител на КГБ, а не срещу духовно лице. Така лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира тезата на министъра на външните работи Велислава Петрова, че санкционирането на руския патриарх Кирил няма да има реален икономически ефект за спиране на войната.
6: Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпрос, но в случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министърът трябва да бъде много ясна защо се поставя под въпрос европейските санкции. До сега те винаги са били в полза на България, не са ни попречили.
2: А в последния ден от срещата си лидерите от G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина и приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отварянето на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп

0: обаче заявим, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването на документа в петък. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: В общото си изявление лидерите от G7 се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика, за да се прекрати войната в Украина и обявиха, че са единни в подкрепата за Киев, включително териториалната цялост на страната. Лидерите на водещите западни икономики също така приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите заявиха, че са готови да допринесат за прилагането на споразумението с коалиция, оглавявана от Великобритания и Франция. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че ще възобнови бомбардировките на Иран, ако не му хареса окончателното споразумение, което ще се договаря след подписването на меморандума, насрочено за края на тази седмица в Швейцария. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. Като обща цел, лидерите на страните от G7 обявиха сътрудничество за намаляване до под 60% зависимостта им от Китай като доставчик на критични минерали, използвани в производството на електронни устройства. Държавниците от най-развитите икономики също така призоваха технологичните компании да разработят инструменти, осигуряващи безопасността на малолетните онлайн с оглед на възхода на изкуствения интелект. За новините Лилия Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
3: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
2: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
3: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Без дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. Репортерът ни Даниел Инков с още информация.
4: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с превеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
5: В тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
4: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините Даниел Инков.
0: Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023 година, а от 2024 е избран за председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия. Днес е последния ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Миналия петък депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като преди седмица управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Те бяха подадени часове, бройни часове след предложението от Прогресивна България за предсрочно освобождаване на двамата. Демократична България призова управляващите да оттеглят номинацията на Асен Меджидиев за подуправител на ЕНСОК. Съпредседателят на коалицията Божидар Божанов напомни, че постът е бил вакантен след тяхната инициатива за отстраняване на Момчил Мавров.
6: Номинацията на Прогресивна България е за Асен Меджидиев, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в здравната каса като шеф на надзора. Знака е, сменяме едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин.
0: От Демократична България ще внесат предложение да отпадне втория подуправител на здравната каса и отново да остане само един. Правителството реши Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция разузнаване, да изпълнява функциите на председател до избирането на нов титуляр. Миналата седмица кабинетът предложи на Народното събрание за втори мандат като ръководител на разузнаването да бъде избран Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента, което налага да се определи временен председател. Правителството назначи също така Николай Николов за заместник-председател на ДАР, считано от 19 юни. Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще ръководи службата до избора на титуляр. Съгласие да я оглавят дадоха петима следователи, но изборът на прокурорската колегия беше между него и Ясен Тодоров. При гласуването Маринов събра 6 гласа, Тодоров 2. До избора на временен директор на Националното следствие се стигна след като на 27 май. Изненадващо, Борислав Сарафов подаде оставка. Съдебните кадровици откриха процедура за негов заместник, но поради липса на номинации днес я закриха. Така, до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Националното следствие ще е с временно ръководство. А тъй като директорът му е и заместник главен прокурор по разследването, вакантна остава и тази позиция. Четирима от задържаните по време на акцията на СДВР и ГДБОП срещу така наречената група на калашниците остават в ареста. Мерките им за неотклонение бяха гледани този следобед от няколко състава на Софийския градски и Софийския районен съд. Силвия Великова е сега на пряката ни линия с подробностите. Добър вечер!
7: Добър вечер. 52-ма бяха задържани при акцията от почивните дни в столичния квартал Бутонец, където според разследващите са действали калашниците. Групата влезе в полезрението на МВР след медийни публикации, че около нея са гравитирали двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четирима загинали на Челопешко шосе Васил Филипов и Траян Филипов. Те са в болницата на затвора, след като съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. След акцията Бутонец обвинения бяха повдигнати само на част от задържаните. За двама от тях Красмир Алексиев и Росен Иванов преди минути Софийския градски съд постанови постоянен арест. Според магистратите има достатъчно конкретика и данни в показанията на свидетелите, че те са се занимавали с изнудване и склоняване към проституция. Преди дни от МВР и прокуратурата обявиха, че те са заплашвали пострадали в катастрофата на Челопешко шосе да не свидетелстват по делото, твърдейки, че имат хора навсякъде и са недосегаеми. Тогава говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова коментира: не, не са недосегаеми. Двама са задържаните за сега от Софийския районен съд. Това са Минко Петров и Емрах Алексиев. Те остават в ареста по обвинения за трафик на хора, нанасене на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещения за развратни действия. Очаквате съдебните решения за още три искания на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. И до тук задържаните и техните адвокати оспорват доказателствата на държавното обвинение и отричат да са част от групата на калашниците. От прокуратурата обаче твърдят, че разполагат както със свидетелски показания и разпознавания, така и с данни за мобилна комуникация на обвиняемите, подкрепящи и повдигнатите обвинения. Днешните решения не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред горна инстанция.
0: В Бургас с възпоменателна инициатива беше почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил, движещ се с превишена скорост. Шофьорът получи ефективна присъда от година и 2 месеца. Днес кметът на Бургас Димитър Николов, ръководството на Бургаската

0: Полиция и децата от детска градина Раковина спряха за 10 минути движението на улица Христо Ботев и положиха цветя на пешеходна пътека. БНР Бургас също стана част от инициативата със своята кампания «Спри, дай път на пешеходец». Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 15 години по-късно Валя ни учи да бъдем по-добри. Учи и децата ни.
2: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
3: Не!
2: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка?
3: Да!
1: БНР Бургас също призовава шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Слушаме директорът на медията Кирил Костадинов.
4: Нашата кампания «Спри, давам път на пешеходец», т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
1: След тежки инцидент, семейството на Валя поведе дълга и тежка битка за по-строги наказания за виновните шофьори. Какво се случва днес? Мария Димитрова, майката на Валя.
5: Една огромна болка, една огромна мъка с надеждата за нещо по-добро, че говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Около 55 000 седмокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те писаха преразказ върху неизучавана творба на Христо Раянов, а задачата, която изисквала формулирането на теза или антитеза, е от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Репортаж на Андрей Борисов.
6: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. Възпитаници на столичното 7-о средно училище Свети Седмочисленици пред Хоризонт.
7: Ходихме на частни уроци, всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
8: Аз ходих на частни уроци и трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
6: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали и на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
0: Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Десетокласниците разсъждаваха върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. Министерството на образованието и науката публикува тестовете и верните отговори към тях от националното външно оценяване по български език и литература в 7-ми и 10-ти клас този следобед. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на МОН. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков.
9: Добър вечер! Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха евентуалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди

0: 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21-22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Резултатите от миналата нощ на Световното първенство по футбол от Двата океана. В девета група Франция, Сенегал 3 на 1 и Норвегия, Ирак 4 на 1. И в десета група Аржентина, Алжир 3 на 0 и Австрия, Йордания 3 на 1. От 20 часа в 11-та група играят Португалия и Демократична република Конго, а от 23 часа в 12-та група се срещат Англия и Хърватия. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. В следващия кръг Димитров ще срещне победителя от двойката Меес Ротгеринг, Нидерландия, Кириан Жаке, Франция. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първи си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша. На Световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София в леката атлетика Александър Асенов извоюва титлата на 200 метра, а Светослав Богданов е трети на 3000 метра спортно ходене. В спортната гимнастика Николай Тодоров е с златото на успоредка при юношите младша възраст. При мъжете Емилиан Костадинов е с 2 бронзови медала на висилка и на успоредка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес в Северна България беше предимно слънчево и там дневните температури бяха по-високи, между 28 и 31 градуса, най-висока в Русе 32 градуса. В Южна България още от сутринта се развиваше купеста облачност, следобедните часове купесто дъждовна и на много места имаше краткотрайни валежи с грамотевични бури и локални градушки. По тази причина и температурите останаха по-ниски, между 26 и 29 градуса. Естествено количество валеж за кратко, по-малко от 3 часа, падна в Сливен 21 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще остане без съществена промяна. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно на Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, незначителна в събота, когато и вероятността за валежи е много малка. В неделя на места в планинските и в югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Температурите ще се повишават и преобладаващите максимални ще бъдат между 28 и 33 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието, между 24 и 27 градуса. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути, настъпва лятното слънце стоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия в Софийска област между 33 и 39 км превозните средства преминават двупосочно в платното за София. За ремонт е ограничено и движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност.

0: скоростност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрапродуктивна. България не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. У нас правителството затяга контрол върху ценообразуването и качеството на храните. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Албена Тонева, Лилия Герчева и Мелин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: най-добрата музика на 92.5.
1: Всяко лято до сега е увях.

0: Явно и ние обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 8.

0: 4. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9,

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Европарламентът гласува доклада за напредъка на Северна Македония по пътя

0: и към членство в Евросъюза. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текста, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
1: Текстът, който беше прият от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договор с България заедно с протоколите, с което е много важна част е историческата комисия.
0: В доклада на Европарламента се изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се подчертава необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам, особено в сферата на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Преди днешното гласуване всички български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Евросъюза и да се отнасят справедливо към страната му. Той посъветва българските власти да не бързат с изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. Днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила. Междувременно, български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. Пред БНР един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрпродуктивна.
2: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: А министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, който се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва заради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
2: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан тази вечер Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро, но добави, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, подчерта Тръмп, след като по-рано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Цените на петрола се повишиха днес, като за кратко отбелязаха ръст от до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран за сключването на мирно споразумение, за което все още липсват подробности. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. След като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, контролът се затяга.
3: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
0: Коментира премиерът. Румен Радев очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Без дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената

0: група на калашниците си изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов. Обвинени в изнудване и склоняване към проституция и на Минко Петров и Емрах Алексиев, обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Току-що магистратите оставиха в ареста и последните двама задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържани в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четирима загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Траян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийският градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Шестима са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше тази вечер в Националния археологически институт с музей Камбан в София. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
2: В националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
3: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
1: Председателят на съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
4: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
5: Отборите на Португалия и Демократична република Конго завършиха първото полувреме при резултат 1-1 в мача от 11-та група на Световното първенство по футбол, а от 23 часа в 12-та група се срещат съставите на Англия и Хърватия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борът Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двубоя Карабах Азербайджан, Вестри Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския ПАОК Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишко от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. Утре Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой турнир в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурата в София 21 градуса, относителната влажност

0: на въздуха 67%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: чухме Турнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та. Искам да

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16.

0: Това беше песента Тик-так на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение. Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

just to find myself again. В БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте и първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: Чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Ладида в изпълнение на Дара Екимова
2: и Бангаранга в изпълнение на Дара.
0: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: Прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Spectrum.

0: седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента на Ван Вали на Фънки Лишес и така се нарежда шеста.

0: Шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

Вече се намираме и в топ 5 на класацията, уважаеми слушатели. Чухме Бояна Карпатова с песента «За нас». Номер 4.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

А сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: Под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

0: Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. В одобрение от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъждат да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, за което се налага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Ето и подробностите. Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
1: Текстът, който беше прият от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договор с България заедно с протоколите, с която е много важна част е историческата комисия.
0: В доклад Европарламентът изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се изтъква необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам, особено в сферата на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Преди гласуването всички български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Република Северна Македония Християн Мисковски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Европейския съюз и да се отнасят справедливо към страната му.
2: Аз ги охрабрувам и ги замолувам европратениците да се държат до европските вредности, дефинирани от страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери при самото формиране на самата Европска унија. За жал, кај нас понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.
0: Той посъветва българските власти да не бързат с изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицковски отново заяви, че правителството му осъжда това посегателство. Основният наказателен съд Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишен жител на града, заподозрян, че в понеделник е запалял двата дипломатически автомобила. Междувременно български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. За Българското национално радио един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма.
3: В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрапродуктивна.
4: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се осъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва, поради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
4: Санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан с нощи, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро, но допълни, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, уточни Тръмп, след като порано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Президентът обаче заяви, че меморандумът не е окончателен. И той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването.
5: Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите.
0: Цените на петрола се повишиха, след като за кратко отбелязаха ръст до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран. У нас правителството засилва контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница.
6: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
0: Коментира премиерът. Радев очаква, че новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в закона за съдебната власт. След 8-часово заседание беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес. Още от Мария Филева.
7: До тук беше прието, че член на

0: че Съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните две години, без значение дали има прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членство в тайни организации и неформални общества. Министъра на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите във Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата спира изпълнението. Приетите до момента промени предвиждат главният прокурор да има до трима заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега. На призивите за по-мащабни промени министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
1: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспектората.
0: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
2: Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Отпадна механизмът за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на основата на 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неуклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов, обвинени в изнудване и склоняване към проституция, и на Минко Петров и Емрах Алексиев, обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Магистратите оставиха в ареста и последните двама задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържани в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с 4 загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Траян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийския градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Шестим са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше снощи в Националния археологически институт. Репортаж от Светослава Кузманова.
3: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
4: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
3: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
5: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
3: Председателя на Съвета за електронни медии Габриела Платанова.
6: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: И една спортна новина от световното първенство по футбол. В 23 часа започна срещата Англия-Хърватия. До момента резултатът е 2 на 2. Хари Кейн открие за англичаните с гол от Дуспа в 12-та минута. В 36-та Мартин Батурина изравни за Хърватия. В 42-та минута Кейн отново беше точен за Англия. В добавените минути на първото полувреме Петър Муса вкара втори изравнителен гол за хърватите.

0: Останалите спортни новини са Светослав Табаков.
1: Един от фаворитите за световната титла по футбол, Португалия, допусна изненада и завърши един на един срещу тима на Демократична република Конго в матч от 11-та група на Мундиала отвъд океана. В момента се играе срещата от 12-та група между съставите на Англия и Хърватия. В 2 часа отново в 12-та група започва сблъсъкът Гана-Панама, а от 5 часа в 11-та група е последният матч от първия кръг между Узбекистан и Колумбия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Ньон. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борец Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петро Куп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двобоя Карабах, Азербайджан, Вестри, Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишко от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. А футболистите на ЦСКА 1948 откриха в Банско серията от летни контролни срещи с успех 3 на 2 над албанския евроучастник Егнатия. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. Днес Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта намалението на облачността, от запад-северозапад ще продължи и до сутринта ще се изясни над цялата страна, ще духа слаб югозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове само на отделни места в равнинната част на Южна България видимостта ще бъде намалена. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в планинските

0: райони и в Източна България ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури предимно между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа движението в посока София при 71-и километър на автомагистрала Хемус ще бъде в изпреварващата лента. Ще се ремонтира асфалтовата настилка в участък в област Ловеч. От днес до 21 юни между 8 и 18 часа ще се почистят тротуарни блокове на съоръжение при 98-и, 100-ния и 101-ия километър на автомагистрала Хемус в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-и и 102-и километър на магистралата в платното към столицата. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. В одобрение от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на дата народа да се положи на обективна и научна основа. Външният министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украйна във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на работата на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определене на мерките им за неотклонение. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас 92.5.
1: Всяко лято до сега е увяхва.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. Иран и Съединените щати потвърдиха, че са подписали електронно меморандума за разбирателство между страните. Според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Байгяй, насочената за петък в Швейцария среща, за която по-рано беше обявено, че ще бъде посветена точно на подписването, няма да бъде свързана с това и решението дали тя въобще ще се състои се очаква до часове. Байгяй изтъкна, че отбранителният капацитет на Исламската република няма да бъде осъждан, а ядрените материали няма да бъдат изпращани извън територията на страната. Според него, възможност за решаване на проблема с обогатения уран е той да бъде разреден от самите иранци. Говорителят поиска премахване на санкциите върху иранския петрол, така че Техеран да може да го продава още от днес и през целия 60-дневен период на договаряне на окончателно споразумение. По отношение на Ормузкия пролив, той заяви, че това е проблем на страната му и Оман. По-рано главният ирански преговарящ Мохамад Багер Гелибав заяви, че важният морски път няма да се върне към състоянието, което е бил преди войната, но това не дава право да бъдат нарушавани международните закони. Външният министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руски патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я пакет, санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва, поради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
2: Санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото създават една среда,